0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens, man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnībā pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet, mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mani notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te veru tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 06 955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: To jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Bībeles lasījums no 90. psalma. Par cilvēka nīcību. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni. Jo tūkstoš gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardze. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tava dusmu priekšā, tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl. Apžēlojies par saviem kalpiem, piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā kunga mūsu dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 90. psalma.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdurīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdaļ man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dieva dēls kungs Jēzus viņiem teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tāpēc ejiet visā pasaulē, mācīdami evaņģēliju visiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – vai Dievs ir it visā? Es gribu jums uzdot tiešām grūtu jautājumu. Vai tavā dzīvē Dievs ir it visā? Tas ir grūts jautājums, un nereti mēs gribētu no tā izvairīties. Tomēr ikvienam vajadzētu prast uz to sniegt skaidru atbildi, jo tas, vai viņš ir it visā, ietekmē manu ticību Dievam, ietekmē to, kā es uztveru konfliktus, ietekmē to, vai bēdu, sirds sāpju un grūtību brīdī es spēju piedzīvot mierinājumu. Vai pārbaudījumos es spētu paklausīt tam, ko Dievs no manis prasa? Viņš saka par visu, esiet pateicīgi. Ja Dievs nav it visā, vai es varu patiesi pateikties? Daudz vieglāk teikt, jā, Dievs ir it visā, kad viss notiek pēc mana prāta. Toties, kad ciešu sāpes, grūtības, pārbaudījumus un problēmas, man ir grūti ticēt, ka Dievs ir it visā. Piemēram, mūsu finansiālajos pasākumos un kā ar finansiālu neizdošanos, vai viņš ir labā laulībā, vai viņš ir arī laulības šķiršanā, vai viņš ir divbīgos bērnos, vai viņš ir arī tajos, kuri dzīvo grēkā, alkoholā, seksuālā izlaidībā, narkotikās vai iznieko savu dzīvi. Vai viņš ir arī darba zaudējumā? Vai viņš ir labajā veselībā, ko baudi katru dienu? Vai viņš ir slimībās, no kurām šobrīd ciet? Vai viņš ir tavā paklausībā? Vai viņš ir klāt arī grēkā, ko darīja? Vai viņš ir labos laika apstākļos saulē, sniegā, maigajā lietū? Vai viņš ir viesuļvētrās, zemestrīcēs un vulkāna izvirdumos? Vai Dievs ir it visā? Tāds ir arī šīs dienas svētrunas nosaukums, un ir kāds pants, kuru es aicināšu atvērt. Vairums no mums to zina no galvas. Romiešiem 8. Nodaļa, 28. un 29. pants. Pāvils saka, un mēs visi zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Vai Dievs tavā dzīvē ir it visā? Varbūt tu skaties uz savu dzīvi un saki, nu, es ticu, ka viņš ir dažās lietās, bet man būtu grūti noticēt, ka viņš ir it visā. Tātad pirmais šajā svētrunā ir šis: Dievs ir it visā. Un mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu. Viņš nesaka, ka viss jau būs labi. Viņš saka, ka Dievs vērš visas lietas par labu tiem, kas viņu mīl, tiem, kas ir aicināti pēc viņa nodoma. Dievs ir it visā. Tas nenozīmē, ka Dievs būtu grēka ierosinātājs. Nekad Un nevienā gadījumā Dievs tavā dzīvē nemudinātu un neaicinātu uz grēku. Viņš pats nekad nevilinātu mūs grēkā, lai pēc tam varētu tiesāt. Viņš to neveicina, tomēr viņš ir it visā. Viņš ir it visā, vai nu viņš ir tas, kas to sūta, tas, kurš to pieļauj, atļauj, vai arī tas, kurš attur no mums savu svētību. Dievs ir it visā. Šobrīd tu sev jautā, kā gan Dievs var būt tajā, kas mani tik ļoti sāpina? Un kā Dievs var būt tajā, kas ir kāda cita vaina? Man ar to nebija nekāda sakara, un tomēr tieši es ciešu sāpes. Kā Dievs var būt klātesošs tajā? Bieži mēs ciešam, mums sāp, un mēs sakām, jā, es ticu, ka Dievs ir visā labajā, manā dzīves ceļā, bet paskatieties, ko tas man nodara. Paskatieties, ko viņa man dara. Redzi, kā viņa pret mani izturas. Vai tu gribi teikt, ka Dievs ir arī tajā? Vai no Dievs ir visā? Vai arī viņš nevar būt Dievs? Ja ir kaut kas, kas ir ārpus viņa kontroles, tad viņš nav Bībelē atklātais Dievs. Tas nozīmē, ka viss ir zem viņa kontroles. Tātad, lai arī kas nāktu tavā dzīves ceļā kā ticīgajiem, un pie neticīgajiem es atgriezīšos pēc brīža, mums kā kristiešiem, lai kāds varētu šķist sekundārais iemesls, izraisītājs, cilvēks vai process, galu galā tas ir Dievs, kurš valda un ir klātesošs it visā. Piemēram, jūsu mazajam dēlēnam ir ļoti nelāks klepus. Viņš ir pilnīgi aizsmacis. Tu kā mamma dodies pie zāļu skapīša un atrodi pudeli ar melnu, briesmīgi negaršīgu sīrupu. Tas ir šausmīgs. Pēdējo reizi, kad centies to viņam iedot, viņš aizskrēja uz istabu, palīdze zem segas saukdams, nē, nē, nē, nē, es to nedzeršu. Tu paņem šo pudeli ar tumšo sīrupu, dodies pie sava dēla un saki, tu esi slims un tev tas jādzer, tev tas palīdzēs atlapt. Ko dēlēns dara? Viņš nepajokam sadusmojas un sit pa pudeli. Viņš sit pa pudeli, jo tā ir pudele, kuru viņš negrib. Viņš taču nesist mammai. Lai arī pudele pati nenokāpa no plaukta, neatskrauvēja korķīti un neieskrēja puisēnu guļamistabā, mamma atvēra skapīti. Ar mīlošu sirdi viņa paņēma to vienīgo labāko variantu, kas nestu dziedināšanu viņas dēlam. Viņa izvēlējās zāles un teica, dēls, šis tev palīdzēs atlapt. Es zinu, ka tās garšo briesmīgi. Es zinu, ka tev tās negaršo. Tev no tām varētu palikt mazliet nelabi, bet es zinu, ka tās tev palīdzēs. Nē, viņam tās nepatīk. Viņš nekad nesistu mammai, bet viņš uzšauj pa pudeli. Ja es sāktu sist pa pudeli, es kļūstu rūgtuma pilns un pat naidīgs pret tiem cilvēkiem vai apstākļiem, kas man ir sāpinājuši, nodarījuši pāri, nesuši ciešanas. Tā ir dabiska, normāla tieksme. Vainot pudeli. Pudelē vien ir zāles, un to savā rokā tur tēvs. Vai Dievs ir visā? Dievs ir visā. Tātad es varu reaģēt vienā no diviem veidiem. Es varu sadusmoties, kļūt naidīgs, vainot un meklēt atriebību. Vai arī es varu teikt, Dievs, tu teici, ka tu visu vērsīsi man par labu. Tu neteici, ka man tas patiks. Es nevaru pacelt rokas un sacīt, aleluja, slava Dievam, aiziet Dievs, es mīlu problēmas. Dievs zina labāk. Mums ir tiesības teikt, Dievs, man tas nepatīk. Tu vari pateikt tieši tā, kā jūties. Man tas šķiet netaisni. Stāsti to viņam. Izdabū to ārā no sevis. Tas viņu neaizvainos. Viņš saprot. Mēs visi zinām, ka šādi apstākļi un situācijas mūsu dzīvē ir neizbēgams. Tomēr mēs arī zinām, kā mums ir aizsardzības pārklājs. Un ja tā ir tiesa un Dievs ir pieļāvis netaisnību, pieļauj, ka Sātans darbojas pie mums ļoti nepatīkamā veidā, atcerieties par pudeli. Tajā iekšā ir tikai zāles. Galu galā absolūtā kontrole pār to pieder Dievam. Otrā lieta ir, ka Dieva dalība notikumos ir ierobežota. Viņš saka, mēs zinām, ka Dievs visu vērš. Nē, tā viņš nesaka. Visas lietas nāk par labu. Dievs tā saliek kopā labam rezultātam tiem, kas mīl Dievu. Viss, ko esmu teicis par to, ko Dievs izraisa un ko viņš dara, ir attiecināms uz kristiešiem. Bet kā tad ar neticīgajiem? Vai Dievs ir it visā? Jā. Jā un nē. Viņš ir it visā, kas notiek nekristiešu dzīvē. Ar vārdu nekristietis, es domāju cilvēku, kurš ir noraidījis Jēzu Kristu. Viņš zina visu, ko neticīgais dara. Viņš to ir teicis. Viņš aizvien sniedz savu mīlestību arī neticīgajiem. Viņš nemitīgi sniedz pretī neticīgajiem vēloties un esot gatavs viņiem piedot. Pārliecināt neticīgo par grēku, dāvāt gudrību un izpratni, lai cilvēks ieraudzītu vajadzību pēc Kristus. Viņš ir arī nemitīgi klātesošs neticīgā dzīvē, kad viņš grēko un piedzīvo savas nepaklausības sekas. Jo Dieva dusmas izlīst pār visu netaisnību un sacelšanos, to viņš saka vēstulē Efeziešiem 2. Nodaļā. Vai viņš ir iesaistīts nekristiešu dzīvē? Jā, ir. Kas notiek, kad cilvēks noraida kungu Jēzu Kristu, pagriež Dieva muguru? Kā Dievs uz to reaģē? Atskatīsimies Romiešu vēstules 1. Nodaļā. Viņš to pasaka ļoti skaidri. Mans draugs, gadījumā, ja arī tu esi viens no tiem, kurš ir pieņēmis šādu lēmumu, es negribu ar to nekā kopīga, es dzīvošu tā, kā gribu, tu pārkāp neredzamu robežu, un lūk, kāda ir Dieva atbilde. Romiešiem 1. Nodaļa, 21. Pants. Jo zinādami Dievu, viņi to netur godā, kā Dievu un viņam nepateicas, bet savos spriedumos krīt nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimst tumsā. Viņi sevi sauc par gudriem, lai arī patiesībā tie ir muļķi. Viņi apmaina neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Mūsdienu kultūrā tie ir citi cilvēki un manta. Tāpēc Dievs viņu sirds kārībās nodod izvirtībai, kurā viņi paši sāk sagandēt savas miesas. Nešķīstība sagandē miesu. Tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Dieva atbilde tiem, kuri uzstājīgi vēlas dzīvot pa savam, nošķirti no Dieva. Viņš saka, ja tu tā vēlies, tad vari dzīvot pēc sava prāta, bet rēķinies ar svētā Dieva dusmības un soda sakām, jo Dievs tevi radīja, lai tu būtu tāds kā viņš. Treškārt, viņš ir klātesošs it visā. Viņš ir ne tikai klāt it visam, bet viņa klātesamība ir tiem, kuri kaut kādā mērā ir ticīgi. Viņš līdzdarbojas arī nekristieša dzīvē. Dievs ir klātesošs visā, pat mūsu grēkā. Vai viņš to iesāk? Nekad. Vai viņš jebkādā veidā uz to pastumj? Nekad. Vai viņš mūs ievilina grēkā? Nē, jo grēkojot, man nākas arī ciest no tā sekām. Tas nebūtu saskaņā ar Dieva raksturu, tiesāt mani par to, ko viņš pats ir aizsācis. Dievs nekad mūs nekārdina, viņš nekad mūs neievilina grēkā, bet Dievs ir klāt arī mūsu grēkā. Viņš to neizraisa, bet pieļauj. Mums ir brīva griba, tāpēc, kad izvēlamies aiziet no Dieva gribas, viņš pieļauj to, ka tas notiek. Kad mēs grēkojam, viņš dod brīvību tā rīkoties, lai atklātu mums mūsu vājības, kļūdas, trūkumus, lepnumu, iedomību. Kas ir tas, ar ko Dievam jātiek galā visbiežāk? Pats. P-A-T-S. Pats. Kristīgajā dzīvē tev izveidojas paradums katru rītu lasīt Bībeli. Esi lasījis un lūdzis. Tu esi aizlūdzis par cilvēkiem. Divas, trīs, četras nedēļas paiet un... Slava Dievam! Paldies, Jēzu! Man šķiet, ka es tagad varu paveikt to, uz ko tu mani aicini. Un tad pēkšņi, bam, tu esi pakritis. Neapstrīdams grēks pret Dievu. Lepnība. Jā, reizēm tas notiek ar mums visiem. To darām mēs savā spēkā, gudrībā un savā garīgumā. Mēs katru dienu lasām Bībeli, katru dienu lūdzam, viss it kā izdodas labi un lieliski slava Kungam. Nē, tā nav. Mūsos var ienākt lepnums, pat pirms attopamies, kas notiek. Dievs saka, labi, es tev ļaušu. Un mēs nokrītam ar seju smiltīs. Vecā miesa mani pievārēja. Dievs vēlas, lai mēs katru dienu dzīvotu pilnīgi paļaujoties uz viņu, nevis uz saviem darbiem. Darbi nenosaka mūsu paklausību Dievam, bet gan uzticēšanās. Jo kristīgā dzīve nav par darbiem, nopelniem, saņemšanos un labošanu. Tava miesa nav kļuvusi labāka, nekā tā bija pirms glābšanas. Tā ir tā pati vecā miesa. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tagad tevī mājo Kristus, un viņš ir uzvara. Neuzticoties viņam, es ciešu neveiksmi. Kā Dievs ir mūsu grēkā? Viņš ir mūsu grēkā, mācot mums tās sekas. Viņš ir mūsu grēkā, mācot par savas mīlestības brīnišķīgo piedošanu. Viņš ir mūsu grēkā, piepildot mūs ar žēlstību, ka viņš spēj mums piedot un tīrīt mūs. Ka tu krīti un saļodzies, nesoļo apkārt sevi žēlodams. Dievs, es tiešām toreiz visu salaidu dēlī, cik briesmīgi man ir kauns, Dievs piedod man. Un tā mēs turpinām un turpinām domājot, jo vairāk es viņam stāstīšu, cik tas ir briesmīgi un cik nelāgi jūtamies, jo drīzāk viņu pārliecināsim un gal galā viņš mums piedos. Tā ir laika izšķiešana. Tev tika piedots pirms 2000 gadu pie krusta. Dieva piedošana atklāja it visus mūsu grēkus. Mūsu atzīšanās un grēk nožēla palīdz atjaunot sadraudzību ar viņu. Tu vari gadiem dzīvot depresijā, jo nespēj pieņemt Dieva piedošanu un žēlstību. Nav iemesla sevi žēlot. Mana uzvedība, kas parāda, ka man ir ļoti žēl, neatstāj iespaidu uz Dievu. Vai viņš ir tavā grēkā? Jā, lai parādītu savu brīnišķīgo neizskaidrojamo žēlstību, tas motivē mīlēt, paklausīt, kalpot, pielūgt un slavēt šo dzīvo Dievu, kurš spēj būt tik piedodošs. Viņš ir tavā grēkā, viņš to neierosina, tomēr viņš to lieto, lai mums parādītu, cik vāji un nespēcīgi esam un pilnībā atkarīgi no viņa, it visā. Jo vecāki kļūstam, jo mazāk atkarīgi esam no saviem vecākiem. Garīgajā dzīvē ir, jo nobriedošāks tu esi, jo atkarīgāks no glābēja. Dievs ir it visā. Viņš ir iesaistīts ikvienā mūsu dzīves jomā. Viņa lielākais mērķis 29. pantā viņš saka, pārveidot mūs Kristus līdzībā. Dieva mērķis nav mana laime, bet tas, lai kļūtu līdzīgs viņam. Savā gudrībā viņš saka, lai taptu vesels, tev jāiedzer vecais melnais sīrups. Tev tas nepatīk, bet mums nākas izlemt, vai es gribu būt tāds kā viņš. Tad man jābūt gatavam ieraudzīt, ka itin viss nāk no mīloša tēva rokas. Lai cik sāpīgi tas būtu, man tas jāierauga, kā no viņa rokas. Draugs, ja tu neesi kristietis, iespējams tu nesaproti, ka Dievs ir it visā. Un tas, ka līdz šim tu esi atraidījis Kristu kā savu glābēju, esi lēmis dzīvot, kā pats vēlies. Dievs tevi mīl. Viņš ir devis tev pietiekami daudz brīvās gribas, lai tu varētu pieņemt šo briesmīgo lēmumu. Tomēr viņš tavā dzīvē ir, un viņam nāksies iejaukties. Kad tu piedzīvo grēka sekas, citādi viņš nebūtu Dievs. Citādi tas izskatītos tā, it kā tu var atraidīt Dievu un sadzīvot ar grēku. Es gribu iedrošināt tevi atzīt savu grēku un nožēlot, ka tu negribi dzīvot šādu dzīvi. Padomā par tiem cilvēkiem, kuri ir sava mūža nogalē, piedzīvo pēdējās dienas un stundas. Cik briesmīgi ir apzināties, ka esi dzīvojis ar tukšumu, Bet tagad esi nonācis savā pēdējā dzīves dienā pie pēdējām stundām un apjaut, ka būtu varējis piepildīt ar visdārgāko un īpašāko, ar pašu Kristu. Nepieļauj šo kļūdu. Nomirt bez Kristus. Ja tu vēlies labāko no Dieva, saki viņam, Debesu Tēvs, sākot ar šo dienu, es pieņemu visu labo. Es pieņemu arī sāpīgo un skumjo. Es to visu pieņemu no Tevis. Lai caur ko tas būtu nācis, es izvēlos pieņemt, ka tas nāk no Tevis. Pateicos Tev un atdodu visu savu dzīvi Tavās visuvarošajās, mīlošajās un suverenajās rokās. Tas Tev dos mieru, kad nekā cita vairs nav. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatīties interneta lapā intouch.org. Mācītājs Stanlija svētruna, vai Dievs ir visā, man ir ļoti īpaša. Pirmo reizi to dzirdēju pirms aptuveni 10 gadiem, kad tētis man iedeva šo nelielo kaseti un teica, tev tas ir jādzird. Es biju tādā dzīves posmā, kad man vajadzēja iedrošinājumu, vajadzēja daudz spēka, lai uzticētos kungam, saprotot, ka jā, Dievs ir visā pat grūtībās, kuras mēs neizprotam. Šī svētruna man palīdzēja beidzot apjaust, ka viss, kas notiek, notiek ar Dieva ziņu. Es varu būt mierā, zinot, ka Dievs valda pār visu. Es arī turpmāk dalīšos ar šo svētrunu, kā man toreiz iedeva tētis pirms tiem daudziem gadiem. Intouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprina vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlistībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9 000 6955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Saulē viņš darināja stelti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debes malā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. 19. psalms, 6. 7. pants.

Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Ak, kungs, palīdzi! Ak, kungs, lai labi izdodas! 118. psalms, 24. 25. pants.

pušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. 91. psalms no 14. līdz 16. pantam.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

Es nebīstos no daudzajiem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. 3. psalms, 7. pants.

0: ja mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Viņš tiesās pasauli pēc taisnības, viņš lems par tautām pēc patiesības. 9. psalms, 9. pants.

apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. 18. psalms, 28. pāns.

Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara tavi baušļi, jo tie vienmēr ir pie manis. Es esmu labāk izmācīts nekā visi mani skolotāji, jo es pārdomāju tavas liecības. Es esmu gudrāks nekā vecie, jo es turu tavas pavēles. 119. psalms no 97. līdz 100. pantam.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām. Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. 19. psalms, 13. 14. pants.

Esi man žēlīgs kungs, uzlūko manu postu, ko es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas mani atrauj no nāves vārtiem, lai es daudzinu visus tavus slavas pilnos darbus un Ciānas meitas vārtos gavilēju par tavu palīdzību. 9. psalms no 12. līdz 15. pantam.

Tas kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jau kāds saprātīgs un meklē Dievu. 14. psalms, 2. pāns.

Dievs ir taisns tiesnesis un tāds Dievs, kas brīdina ikdienas. 7. psalms, 12. pants.

Celies, kungs, pacel, ak Dievs, savu elkoni, neaizmirsti nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirdsdēstus, tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to savās rokās. Uz tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas paļaujas tavai apsardzībai, un tu esi palīgs bārim. 10. psalms no 13. līdz 14. pantam.

Slaveni un brīnišķi ir viņa darbi. Viņa taisnība paliek mūžīgi. Viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Žēlīgs un žēlsirdīgs ir tas kungs. 111. psalms, 3. 4. pants.

Tu norāji lepnos un pārgalvīgos. Nolādēti ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Novērs no manis negodu un kaunu, jo es turu tavas liecības. Lai gan lieli kungi sēd un sarunājas pret mani, tavs kalps pārdomā tavus likumus. Tavas liecības ir mans prieks un manas padoma devējas. 119. psalms no 21. līdz 24. pantam.

Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm. Stiprini manu dzīvi ar tavu taisnību. Ak, kungs, lai man notiek tava žēlastība, tava palīdzība pēc tava vārda, ka es varu atbildēt savam nopēlējam, jo es paļaujos uz tavu vārdu. Un neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu, jo es gaidu uz tavām tiesām. 119. psalms no 40. līdz 43. pantam.

Esmu paguris savās nopūtās, nav miera manai sirdī. Ar asarām naktī es slacinu savu gultu, mana guļas vieta pludo asarās. Mana acis ir noģindusi aiz skumības, un tās skata jaukums zūd manu baiļu asaru dēļ daudzo ienaidnieku priekšā. Sestais psalms, 7. 8. pants.

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību, glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. 15. psalms.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes.
1: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk.
2: Un ar Tavu garu.
1: Jā, grēksūdzes psalmā mēs dziedam, atdod man atkal savas pestīšanas prieku un uzturi mani ar labprātīgu garu. Es domāju, jūs esat ievērojuši un pamanījuši, ka tajā brīdī, kad mūsos nav saskaņa ar Dievu, kad mēs esam piedzīvojuši tādu savu nabadzību vai esam novērsušies no Dievu un izšķīduši un izkusuši pasaulē, ka arī mūsu iekšējais cilvēks kļūst noskums un bēdīgs, vēlāk trauksmains un nemiera pilns. Un ja mēs to pamanām, tad arī pamanām to, ka katrā brīdī, kad mēs nākam pie Dieva un lūdzam piedošanu un lūdzam, lai Viņš piedod mūsu nabadzību un mūsu nespēju pastāvēt patiesībā, pastāvēt Viņa dzīvībā, Viņa mīlestībā, ka tajā brīdī, kad lūdzam piedošanu un atdodam to visu Kristum, kas mūsu sirdi nomāc, tad atkal mūsos atjaunojās miers un prieks. Mēs jūtam, kā Svētais Gars izgaismo mūsu sirdi, mūsu domas, un mēs atkal varam priecīgi un uzticīgi mācīties sekot Kristum. Un arī šajā brīdī šī grēksūdze ir aicinājums, ka varam nāk Dieva priekšā un atdot Viņam visu, kas mūsu sirdi nomāc, kas mūsu sirdi apgrūtina, kas mūsu sirdi nospiež, kas neļauj mums priecāties tādēļ, ka mēs esam Dievam dārgi un Kristus atpirkti. Lai Dieva piedošana un žēlastība mūsos atjauno šo dievišķo prieku, pēc kā lūdz arī ķēniņš Dāvids. Mēs dziedāsim tagad grēksūdzes psalmu un tad lūksim grēksūdzes lūkšanu.

Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūktot ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēka sūdzēšana un lūkšana, tad atbildiet sacīdami jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodam, ticībā iepriecinājieties ar mūsu pestītāju, Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi grēki jums ir piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.

0: Lasījums no Jeremijas grāmatas 15. Nodaļas. Kungs, tu zini, atceries mani, piemeklē mani, atriep mani maniem vajātājiem. Pacieties, nepaņem mani. Zini, tevis dēļ mani izsmēj, tavu vārdi atradās, un es tos apēdu, un tavu vārdi bija manas sirds prieks un līksme, jo es esmu saukts tavā vārdā, kungs pulku dievs. Smējēji pulkā es nesēdēju un nelīksmoju, es sēdēju viens tavu spēka dēļ. Es sēdēju, jo ar dusmām tu mani pildīji. Kādēļ manas sāpes ilgst mūžam un sirguļo mana brūts, liedzas dziedējama? Vai tu manīsi manī kā strauc, kas vasarā izsīkst? Tādēļ tā saka, kungs, ja tu atgriezīsies, es tev ņemšu pie sevis un tu stāvēsi manā priekšā. Un ja tu atšķirsi cēlo no nevērtīgā, tu būsi kā mana mute. Viņi atgriezīsies pie tevis, bet tu pie tiem neatgriezies. Es likšu tev šai tautai par nepieejamu vara mūri, un viņi karos pret tevi, bet tevi nepievārēs, jo es esmu ar tevi, lai tevi glābtu un pestītu, saka kungs. Es tevi izpestīšu no ļauno rokas un izpirkšu tevi no varmāku nagiem, tā kunga vārds.
1: Pateicība Dievam.
0: Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 12. Nodaļas. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļi, savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties būt uzticīgi, priecādamies cerībā, izturēdam ciešanās, pastāvēdam lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Izturieties vienādi cits pret citu, nedzenieties pēc augsta goda, bet saejieties ar zemajiem, neesiet pašgudri. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dievu dusmībai, kā ir rakstīts. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdin viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams tu sakrāsi kvēlošas oglas uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sev uzvarēt, bet uzvar ļaunu ar labu. Tā kungu vārds.

0: kunga, Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs 16. nodaļā. No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Pēters pieaicinājis Jēzus sānis, norāja viņu: lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Bet viņš pagriezies, sacīja uz Pēteri: atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Nu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Nāc, kungs, svētais gars, un apliecina Dieva vārdu patiesību, lai justicīgām sirdīm varam atstāt aiz sevis visu, kas pieder pretestības pilnai pasaulē, un lai varam uzticībā sekot tavam pilnīgās mīlestības piemēram, kurā tu, kungs, Kristu atdevi sevi visu pie krusta, lai pēc augšām celšanās būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem un māsām, kuri ir tavas mīlestības upura izglābti un apzīmogoti ar mūžīgo dzīvību. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kristu mīļotie, pagājušā svētdienā dzirdējām, ka Pēters uz Kristus jautājumu: bet ko jūs sakat, kas es esmu, atbildēja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus sacīja: laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klins es celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Bet šodien šī evaņģēlija notikuma turpinājumā piedzīvojam pārsteigumu, jo pēc tam, kad Kristus atklāja apustuļiem viņa ciešanu ceļu, Pēters, pavedot malā Kristu, norāja viņu un saka: lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks. Uz ko Jēzus Pēterim atbild ļoti tieši un skarbi: atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Vai varat satvert šo dziļo notikumu pagriezienu? Vispirms tu esi Pēteris, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Elles vārdu to neuzveiks. Un tūlīt tam pašam Pēterim Jēzus saka: atkāpies no manis, Sātan. Ja šajā brīdī mēs būtu starp mācekļiem, tad būtu ne tikai pārsteigti, bet visdrīzāk arī izbijušies, apjukuši par tik dramatisku situāciju izmaiņu. Tāpēc tagad ielūkosimies dziļāk šajā notikumā, lai saprastu, kas tajā notiek. Evaņģēlija notikums turpina sarunu starp Kristu un viņu mācekļiem ar to, ka šajā brīdī Kristus ar viņiem pilnīgi atklāti sāk līdzdalīt to, ko viņš pats zina, bet viņa mācekļi līdz šim nenojauš. Mēs lasām no tā laika, Jēzus sāk saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzalemi un būs daudz jācieš no vecajiem virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšām celtam. Par to domājot, man nāk prātā kādas situācijas, kurās piepeši, varbūt jums tuvs cilvēks ir atklājis, ka viņš vai viņa ir slima ar smagu slimību, un tādēļ ārstu prognozes ir tādas, ka pavisam drīz būs šim cilvēkam jāmirst. Nemaz nerunājot par šoku un bailēm un pārdzīvojumu pašam cilvēkam, kurš to ir uzzinājis, tas nenoliedzami ir tikpat liels šoks un satricinājums arī šī cilvēka tuvākajiem un arī varbūt kādam no mums. Ko tādā brīdī domājam, ko mēs sakam? Vai nav līdzīgi, ka tūlīt gribam otru cilvēku iedrošināt, mierināt, tādā veidā sniedzot mierinājumu arī sev? Tāpat ir ar Pēteri. Es ticu, ka ne tikai viņam, bet arī pārējiem mācekļiem tas, ko Jēzus šajā brīdī stāsta, ka viņos atstāja tas dziļus satricinājumu, izbaili un daudz jautājumu. Pēters, kurš daudzās situācijās tūlīt meklē risinājumu arī šajā brīdī īpaši, kad saņēmis no Jēzus tik lielu iedrošinājumu un apstiprinājumu savai izredzētībai, tūlīt ņem Jēzu, paved sānus un saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad nenotiks. Ko jūs dzirdat šajos vārdos? Vai tajos izskan tikai bailes par Kristus dzīvību? Vai arī bailes, kas notiks ar pašu Pēteri? Vai tomēr tajā, ko saka Pēters, daudz vairāk saklausam Pēteri dziļo mīlestību un rūpes par Jēzu? Pēters vēlas pasargāt Jēzu no briesmīgām ciešanām un vēl vairāk no nāves. Vai tas ir kaut kas slikts vai nopeļams? Kāda būtu jūsu atbilde? Es sacītu, protams, ne. Neviens no mums negribētu, lai Kristum būtu jācieš un jāmirst tik briesmīgā nāvē. Arī vēl tagad, kad tas jau ir noticis, bieži jautājumi, kāpēc tam bija jānotiek tik briesmīgā veidā. Tomēr tā varam jautāt tik ilgi, kamēr skatāmies tikai uz Kristus ciešanām un pazaudējam to, kāpēc tad Kristus izvēlējās dzert šo ciešanu biķeri līdz galam. Jā, tas ir mūsu cilvēciskais prāts, un tāpēc mēs tik labi saprotam Pēteri, un varbūt tieši tāpēc tik biedējoši un tik asi skan Jēzus atbildi uz Pētera rūpju un mīlestības apliecinājumu. Pēterim atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un tikai tad, kad un ja spējam ieklausīties Pētera vārdos no Jēzus perspektīvas, tad atklājam, ka es Pētera bailēm vai mīlestības, kurās viņš rīkojas pavadot Jēzus malā, ir paslēpies senais ienaidnieks, kurš mēģina Jēzu un arī mūsu visus kādā situācijā konfrontēt, lai novestu no Dieva aicinājumu. Tikai šoreiz kārdinājums Jēzum neiet Dievu nolēmto pestītāju ceļu nāk nevis no tiešas konfrontācijas ar ļauno garu, bet gan tas atnāk caur Pēteri, ietērpies un paslēpies aiz cilvēciskām rūpēm un mīlestības. Vēlreiz ieklausīsimies. Kārdinājums nenāk no atklāta ļaunā gara, bet nāk paslēpies aiz cilvēciskas mīlestības un līdzjūtības. Un es ticu, ka katrs pazīstam šo balsi, kur ir tik maiga un mīlīga, un kad čukst mums tieši sirdī, lai taču izvēlamies iet vieglāko ceļu. To ceļu, kurā ir mazāk iespējams kādas ciešanas vai sāpes jāpat Kristus dēļ. Jēzus asā atbildi atkāpies no manas Sātan liek atcerēties brīdi, kad Sātans kārdināja Jēzu tuksnesī ar to, ka ja Kristus atsacīsies no Dieva plāna un pielūks Sātanu, tad viņš viņam dos visas pasaules varu un godu. Sātans Kristum piedāvā kroni bez krusta. Un to pašu tagad Pēteris, kurš atzina Jēzu kā Dieva dēlu, tomēr neko nezinot un nesaprotot, kas ir Jēzus uzdevums šajā pasaulē, baidoties no tā, kas varētu notikt ar Jēzu, kuru viņš mīl, Pēteris viņam piedāvā to pašu, ko Sātans. Pasargā sevi un saņem kroni, tātad valdīšanu tikai bez krusta. Jēzus to tūlīt izgaismo sakot, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Cik bieži tā ir arī ar mums, kad konkrētā situācijā pirmais, kur meklējam atbalstu un palīdzību, ir mūsu cilvēciskais prāts, kurš drab un baiļojas, nevis meklējam atbildi Dieva skaidrības un mieras klātbūtnē. Ir nozīmība, ka pamanam šādu niansu, ka tad, kad Pēters ved Jēzu malā, viņš ir uzņēmies vadītāja lomu. Kad Jēzus saka atkāpies no manas sātad, tad grieķu valodā atkāpies nozīmē arī nostājies man aiz muguras, ko tālāk Jēzus tūlīt apliecina sakot, ja kāds grib man sakot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Kas nozīmē, ka Pētera uzdevums ir neskatoties uz viņa bailēm vai ticību vai pat mīlestību vai rūpēm par Jēzu, iet aiz Kristu, aiz Kristus un uzņemties savu krustu, nevis atņemt Kristum viņa krustu. Atcerēsimies, ka Pētera motivācija pilnīgi noteikti nav atņemt Kristum viņa krustu, bet gan mīlestību un rūpes, kuras vēlas pasargāt Jēzu no ciešanām, sāpēm un nāves. Pēters grib Jēzu izglābt. Tomēr Pēters šajā brīdī arī paliek ieslēgts savā cilvēciskajā nevarībā. Domāšanas kļūdu uzrāda Jēzus sakot, ka Pēters nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta. Un tā ir. Kad Pēters mīlot Jēzu saka, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas nekad tev nenotiks, tajā brīdī Pēters nedomā ne par ko citu, kā vienīgi par to, lai Jēzum, kurš viņam ir tik dārgs un īpašs, nenotik tas, par ko Jēzus stāst. Tā ir cilvēka mīlestība un rūps, tomēr aiz tām paslēpušās bailes un neusticēšanās Dieva nodomam. Mīlestība un rūpes par otru ir skaistas un īpašas, tikmēr, kamēr tās nenostājas priekšā Dieva mīlestības nodomam. Jēzus nenāk pasaulē, lai kaut ko iegūtu priekš sevis kā cilvēks, bet viņš nāk, lai atdotu sevi visu cilvēku dēļ. Tādēļ Getsemanes dārzā par spīti cilvēciskām bailēm un satraukumu priekšā stāvošo notikumu dēļ Kristus skaidri spēja apliecināt ne mans, bet tavs Dievs prāts, lai notiek. Ir svarīgi izšķirt to, ka tad, kad cilvēka mīlestībai nav Dieva dāvātā virziena un mēroga, tā paliek iesprūdusi pati sevī un nav gatava neko no sevis atdot otra cilvēka dēļ, jo tā visu laiku pagriežas atpakaļ uz sevis. Vai tā varētu būt, ka mums pašiem neapzinoties arī tā mīlestības daļa, kurā sakam, ka mīlam otru cilvēku vai citus cilvēkus un tādēļ kaut ko daram vai nedaram, bez Dieva dāvātā virziena ir vērsta nevis uz otra vajadzībām, bet uz iespēju iegūt kaut ko pašam priekš sevis. Un šodien ir tik grūti otra labā no kaut kā atteikties, jo vieglāk ir mīlestība bez upura. Kamēr Jēzus atklāja un rāda, ka tāda mīlestība ir egoistiska un sautīga, jo ievainotā pasaulē patiesa mīlestība bez kāda upura, jeb atsacīšanās no sevis nav iespējama. Un arī tas ir tik cilvēcīgi, ka bieži vēlamies, lai šo upuri nes otrs cilvēks, ja viņš mani mīl, bet paši neesam gatavi pakustināt pat pirksta galiņu. Mīlestība bez krusta nevar izglābt. Un tā ir mūsdienu pasaules lielākā problēma. Cilvēki ne tikai paši vēlas neņemt un nenest krustu sekojot Jēzum, bet arī atņemt Jēzum krustu un atstāt Jēzu malā. Viņiem liekas, ka ja Dievs ir mīlestība, tad tas izglābs visus cilvēkus arī bez Kristus krusta. Bet ja nav ticības centrā Jēzus Kristus krusta nāve un augšām celšanās, kas priekš mums nozīmē atzīšanu, ka esam grēcinieki un ka bez Kristus nopelna nevaram izglābties, tad pat ticot patiesībai, ka Dievs ir mīlestība, bet noliedzot Kristus krusta nopelnu, mēs varam palikt kā pazuduši cilvēki. Jēzus saka, kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs. Kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, to atradīs. Un to līdz ko palīdz cilvēkam, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu. Mēs latviešu valodā dzirdam divus vārdus – dzīvību un dvēseli, un domājam, ka runa ir par divām lietām, bet grieķiski tur ir viens vārds – četras reizes – psihē. Nekāda daļa manī, kuru varu glābt atsevišķi no pārējā, tas esmu es pats, mana dzīvība, mans es, viss, kas es esmu, kuru varu iegūt, sekojot Kristum vai pazaudēt, izšķīstot pasaulē. Tā kā jautājums nav par kādu manu būtnes stūrīti, jautājums ir par mani visu, ko es daru ar sevi. Kam un kādēļ es sevi atdodu, kam es esmu radīts un kāda ir mana dzīves jēga un uzdevums, uz kurieni es eju. Ja jautājam to cilvēkam no pasaules, lai arī mēs bieži arī ticībā gribam domāt līdzīgi, tad atbilde apmērām uz šiem jautājumiem būtu tāda. Vēlos dzīvot garu piepildītu dzīvi, satikt īsto cilvēku, nodibināt ģimeni, audzināt bērnus, darīt darbu, kurš man patīk un kurš spēj man nodrošināt, ceļot, piedzīvot daudz prieku un svētības manā dzīvē, jā, un noteikti labu veselību un ilgumu mūžu. Un piekrītat, tās nav sliktas lietas, kuras varam vēlēties no dzīves. Tad jautājums, kurā brīdī manas rūpes par sevi, jeb šo psihē un pasauli kļūst bīstamas tik lielā mērā, ka es varu ne tikai sevi pazaudēt, bet pazaudēt arī sevi mūžībā. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Tas ir tajā brīdī, kad es domāju tikai par sevi. Kad es pats sevi nolieku dzīves centrā, aizmirstot par Dievu. Pie manis pirms kādu laiku atnāca kāds jauns cilvēks un dalījās, ka netiek vairs galā ar savu dzīvi. Viņš stāstīja, ka kādā brīdī viņa dzīve dēļ atkarības ir tuvus kā tāda traka ballīte, ka vairs viņš to nav varējis ne fiziski, ne garīgi apstādināt, un cik slikti viņš esot tajā visā juties. Un tad viņš esot dzirdējis Kristus balsi, kuras sacījusi: es tev esmu devis tādu galvu, un tādu sirdi, un tādas rokas. Ko tu dari ar savu dzīvi? Vai nav tā bieži arī ar mums, ka rūpējamies par savu fizisko ķermeni, par tā komfortu, mēs aizmirstam vēl svarīgākas rūpes par savu dvēseles dzīvību, par to, kas mēs esam patiesībā. Steidzoties pēc tā, lai dzīve kļūtu komfortablāk un mierīgāk, ērtāk, finansiāli drošāk, aizmirstam, ka neko no šīs pasaules mūžībā nepaņemsim līdzi. Un vai tie nav tik ļoti brīdinoši un atmodinoši vārdi, ka neesot gatavi neko no sevis dāvāt Kristum, bet iztērējot sevi pasaulē un īsajā dzīves dāvātajā pasaulīgajā iespējā, mēs pazaudējam visdārgāko – sevi pašu kā cilvēku, kurš izradzēts mūžībai. Jēzus mums katram uzdod nopietnu jautājumu – un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli. Kā jau es sacīju, cilvēki, kur domā, ka viņi tajā brīdī varēs Dievu priekšā kaut ko iedot no tā, ko viņi būs ieguvuši šajā dzīvē dzīvojot, tomēr viņi ļoti maldina sevi. Ja pazīstam sevi, tad labi apzināmies, ka vienīgais, ko cilvēks var atbildēt uz šādu jautājumu, un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli, ir neko. Un tā ir sāpīga atklāsme, ka cilvēks var strādāt smagi visu šo dzīvi, esot vērs uz to, ko šī pasaule piedāvā, bet pats viņš neko Dievam nevar atmaksāt par to, kā viņš ir ievainots kā viņš ir ievainojis caur savu grēku, slimību un ko viņš ir nodarījis Dieva mīlestībai šajā pasaulē. Viens no baznīcas tēviem Origēns, atsaucoties uz apustuļa Pētera vārdiem, raksta: cilvēkam nav nekā, ko dot kā izpirkumu par dvēseli, ko tur nāves var. Bet Dievs kā izpirkumu par mums visiem atdeva Kristus dārgās asinis, jo esam izpirkti nevis ar iznīcīgu sudrabu vai zeltu, bet ar nevainojamā jēra asinīm. Un tādēļ Jēzus, zinot par to, kas mūs katru sagaida, saviem apustuļiem saka: jo cilvēka dēls nāks sava tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Un tas nav tikai brīdinājums, kuru dzirdām, bet arī skaidra cerība mums, kas ticam, kas sekojam Kristum. To visu kopā saņemot vēlreiz caur šajā rītā dzirdētajiem Kristus vārdiem, varam apzināties, cik īpaša ir Dieva dāvam, kur Kristus dēļ ticībā esam saņēmuši. Ja mēs neko nevaram atdot kā izpirkums par savu dvēseli, tad Kristus asinis ir tās, kuras izpērk mūs no pazušanas un mūžīgās nāves briesmām. Varam tikai uz brīdi padomāt, kādas prātam neaptveramas sekas būtu tam, ja Kristus būtu sekojis Pētera padomam un izdarījis izvēli, lai pasargātu sevi no briesmīgām ciešanām un krusta nāves. Vai mēs nebūtu notiesāti bez kādas cerības uz apžēlošanu jau tagad? Mīlestība bez krusta nevar glābt, jo krustā atklājas mīlestības dziļums un piepildījums. Tieši tur Kristus atdod sevi visu tādēļ, ka Dievs tik ļoti turpina mīlēt mūs, kas esam viņa līdzībā radīti. Tādēļ Kristum ticīga dzīve nevar būt bez krusta, kurā mācamies atklāt, kāda ir nevis mūsu nepilnīgā cilvēka, bet pilnīgā Kristus mīlestība, kur atdod sevi visu. Garīgā dzīve, kas ir Kristus sakņot, ir ceļš, kurā katru dienu mums jāmācās pilnībā sevi nodot Dieva gribai un saskaņot savu dzīvi ar viņa dievišķo nolūku. Jautājums ir mums šajā rītā katram, kā ir ar mani. Vai vēl varu sacīt, ka manas dzīves centrā ir sekošana Kristum? Vai es izvēlos arī to sekošanas daļu, kurā tas vairs nav ērti vai komfortabli, kur man ir jāatsaka sev vairāk, nekā es būtu vēlējies? Ja tas tā ir, tad pateicība Dievam. Tomēr, ja esam godīgi un ieraugam, ka esam izvēlējušies vieglāku ticības ceļu bez Kristus krusta, tad ir labi šodien to dzirdēt no jauna, ka bez Kristus krusta, kas ir mīlestība, kuru atdod sevi visu, mēs dzīvojam dzīves, kurās sevi lēnām pazaudējam. Jo tikai tad, kad sekojam Kristum, uzņemoties arī savu krusta daļu, un mācamies atdot sevi Kristum pilnībā, mēs iegūstam viņu un kopā ar viņu arī visu pārējo, kas ikdienas dzīvi piepilda ar mieru, kas ir pāri pasaules mieram, ar prieku, ko neviens cilvēks nevar atņemt, ar mīlestību, kurai vienmēr ir ko dāvāt otram un kura to dara ar pateicības pilnu prieku. Amen.
1: Mēs piecelsimies kājās un apliecināsim savu svēto kristīgo ticību ar nīkais ticības apliecības vārdiem. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes, visaredzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dievu, dzemdinātu, nevis radīt, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labā nāca no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks, par mums izkrustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā.
0: Trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesā dzīvos un mirušos, viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvi darītāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājis ar praviešiem un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen.
2: Mēs lūgsim Dievu. Visuvarenais, mūžīgais, sirdžēlīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs slavējam Tavu varenību un pateicamies par Tavu žēlastību. Tu esi mūsu pestīšanas patvērums. Slava Tev, Kungs, visi radītāji, ka varam ticībā piedzīvot Tavu mīlestību, kas mums ir atklāta Jēzu Kristu. Tu mums dāvā šo žēlastības laiku, svētajā garā dod ticības dāvanu, caur Kristus upuri glāb mūs no grēka verdzības un ietērtus baltajās kristības drēbēs dari par saviem bērniem. Kristus mīlestības upuris ļauj Tevi, Dievs, iepazīt kā mīlošu tēvu un saukt Aba Tēvs. Mēs Tevi slavējam.
0: Mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam.
2: Paldies, Kungs, ka Tavs svētais vārds mums atklāja Tavu patiesību. Tavs vārds svētajā garā mūs savieno par vienu miesu Kristu Jēzu, un Tava žēlastība nekad nebeidzas. Tā ir jauna ik rītu. Tava mīlestība ir ar mums ik solī. Tava roka ir pār mums. Tavs gars mūs vada, māca un pārveido tik apbrīnojami, ka varam pat sākt ilgoties, aizliegt sevi un pateikties par krustu, ko Tu mums esi devis. Un paldies, Tēvs, ka tad, kad klūpam un atkal ieceļam sevi visa centrā, Tu mūs neatraidi. Tu mūs neatraidi, bet piecel un dod spēku iet tālāk un sekot Kristum, sekot Kristus krustam, iet tajā ceļā, kas nav vieglas. Tu mums palīdzi izvēlēties to, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Tu mūs esi pirmais mīlējis, Tu mūs nekad neatstāji, un Tavi apsolījumi ir droši. Mēs Tev pateicamies.
0: Pateicamies, mīļais Kungs.
2: Debes Tēvs, mēs lūdzam par tiem, kas Tevi vēl nepazīst, un Kungs, lūdzam, sūti savu svēto garu viņu sirdīs, modina viņus no neticības tumsas un palīdzi viņam ieraudzīt to žēlastību, ko Tu dāvā visiem saviem bērniem. Tavu žēlastību, kas ir tik bagātīgi izlieta pār visu miesu, Kungs, un dari viņus ticīgus. Mēs Tevi lūdzam.
0: Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies.
2: Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tavs

0: Mēs tevi lūdzam.
1: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Mīļais debes tēvs, mēs pateicamies par vasaru, kur nu jau tuvojas noslēguma kungs, un pateicamies par visu, ko esam varējuši piedzīvot kā draudze, par svētceļojumiem, par draudzes dienām, par bērnu nometni, kungs. Un lūdzam par jauno gadu, kurš sāksies, par jauno mācības gadu, kungs, svētī visus, kas māca un mācīsies, kungs. Un ļauj mums paļāvībā iet šajā ceļā, ka tu mūs māci pāri visam, kungs, tu mums dod spēku un gudrību. Mēs lūdzam par mazajiem bērniņiem, kas pirmoreiz dosies uz skolu 1. septembrī. Mēs lūdzam par tiem, kas atgriezīsies skolā, kungs. Svētī un pasargā šīs mazās sirsniņas, kungs, jā, lai tavs gars viņus pavada, lai tavs gars aplāja viņus un vada. Kungs, mēs lūdzam arī par tiem, kas mācīs, kungs, svētī viņus ar savu gudrību un pacietību. Debes tās mēs īpaši lūdzam par mūsu draudzes, studentiem un skolniekiem, lūdzam par Lutera akadēmiju, par tiem, kas tur sāks mācības un turpinās mācības. Kungs, lai tavs gars mums vada. Mēs tevi lūdzam.
2: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Debes tās mēs lūdzam par tavu mieru šajā pasaulē, kur tā tik ļoti pietrūkst, tu redzi visas bēdas un sāpes, kungs. Un mēs lūdzam izlaist savu žēlastību, un lai tavs prāts notiek pie pasaules varenajiem, kungs, jo tu valdi pār viņiem, viņi ir tevis likti un tevis vadīti. Kungs, mēs lūdzam arī par vietām, kur ir notikušas dabas katastrofas, kungs, mēs lūdzam par bezvēs pazudušajiem cilvēkiem Tibetā, kungs, un sūti savu mieru ģimenēm un sagaidot jaunas ziņas no turienes. Mēs lūdzam par Ukrainu, kungs, dod spēku Ukrainas aizstāvjiem, dod spēku tautai izturēt. Mēs tevi lūdzam.
2: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Un debes tās mēs pateicamies par mieru Latvijā. Mēs pateicamies, ka tu mūs esi apsargājis, uzturējis un vadījis, kungs. Un mēs lūdzam, palīdzi mums dzīvot mīlestībā un saticībā. Palīdzi mums tevi likt visu centrā, kungs. Mēs lūdzam arī par mūsu valsts vadītājiem, par pašvaldību vadītājiem, kungs. Svētī viņus ar savu gudrību un dod viņiem ticības dāvanu. Kungs, mēs lūdzam arī par gatavošanos saimas vēlēšanām, kungs. Vādi un pasargā šo procesu, lai tas norit tavā mierā, kungs, un dod mums gudrību izvēlēties to izvēli, kas nāk no tevis. Debes tēvs, mēs pateicamies un lūdzam par Kristus baznīcu šajā pasaulē, par katru vietu, kur tavs vārds patiesi tiek sludināts, kur tu esi mūsu kungs un pestītājs. Un mēs īpaši lūdzam par Latvijas evaņģelisko luterisko baznīcu, kungs. Mēs pateicamies par tavām svētībām. Un izlūdzamies tavu žēlastību katrai draudzei, katram kalpotājam, katram dievlūdzējam. Tavs mēs lūdzam tavu svētību mūsu arhibīskapam Rinaldam un viņa ģimenei, kungs. Mēs lūdzam par arhibīskapu emeritus Jāni, kungs, svētī viņu un viņa ģimeni. Mēs lūdzam par katru draudzes ganu, par prāvestiem. Un tavs mēs īpaši tev uzticam mūsu ģertrūdes draudzi un pateicamies par tavām bagātīgajām svētībām. Lūdzam svētī katru, kurš šeit kalpo no zvana, torņa līdz pagrabam. Un īpaši lūdzam par mūsu mācītāju Oskaru, viņa atvaļinājumu pēdējā nogriezienī, kungs. Mēs zinām, ka tu esi sagatavojis katram bagātīgas dāvanas. Jā, svētī viņu vadi, stiprini un dod savu žēlastību. Mēs tevi lūdzam.
2: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Mēs lūdzam par mācītāju Kristu, kungs. Paldies, kungs, par to, ko tu viņam jau esi devis, kungs, un paldies par to, ko tu esi sagatavojis. Mēs lūdzam svētī arī Kristu, viņa mācībās, kungs, vadi un pasargā. Mēs tevi lūdzam.
2: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
0: Un debes tās mēs lūdzam sūti savu svēto garu mūsu sirdīs un sagatavo mūsu šim brīdim, kad aicināsi.

0: savus bērnus pie sava galda saņemt visvētāko sakramentu, Kristus miesu un asinis, kas mūs šķīsti un pasargā un vada uz mūžīgo pestīšanu. Palīdz mums uzticamais pestītāji un glābēji, ka mēs dzīvojam tavā mīlestībā, ka mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā, ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību tavā valstībā, kur tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi.
1: Paklausi mūs, kad mēs Svētajā Garā līdz ar visiem taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs ar jums! Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevis,

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet manas sirds bīstas tikai no tava vārda. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus paušļus. 119. psalms no 161. līdz 163. pantam.

Pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. Tavi likumi ir kļuvuši par manām slavas dziesmām manas svešniecības gaitās. Pat naktī es pieminu, kungs, tavu vārdu un turu tavus baušļus. Tā man ir liela manta, ka es turu tavas pavēles. 119. psalms no 53. līdz 56. pantam.

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. līdz 154. pantam.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 111. psalms, 5. 6. pants.

Bezdieviem paliek dvēseles glābšanas svētības sveša, jo viņi nerūpējas par taviem likumiem. Liela ir, Kungs, tava žēlastība. Atdzīvini mani no jauna pēc tavām tiesām. Daudz ir manu vajātāju un pretinieku, bet es neatkāpjos no tavām liecībām. 119. psalms no 155. līdz 157. pantam.

Gan daudzi saka, kas dos mums laimi, pacelt tu, kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī, nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. 4. psalms, 7. 8. pants.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

Svecelnieku dziesma. No dziļumiem es piesaucu, kungs, tevi. Ak, kungs, klausi manu balsi. Tavas ausis, lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas. Ja tu, kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, kungs, lai pastāv? Bet pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Es gaidu uz to kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz to kungu vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā nakts sargi uz rīta ausmu. Izrēl, ceri uz to kungu, jo tā kunga rokā ir žēlastība un viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, un viņš atpestīs Izrēlu no visiem viņa noziegumiem. 130. psalms.

Tas kungs ir ar mani. Es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs? Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. 118. psalms, 6. 7. pants.

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķi laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 103. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Celies, kungs, palīdzi man, mans Dievs, jo tu siti pa vaigiem visiem maniem ienaidniekiem, tu bezdievīgiem satrieci zovus. No tā kunga nāk palīdzība, tava svētība, lai plūst pār tavu tautu. 3. psalms, 8. 9. pants.

Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. 103. psalms, 19. 20. pants.

Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. 127. psalms.

Tas kungs ir parādījis sevi. Viņš turējis tiesu un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. 9. psalms, 17. pants.

Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. 119. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Es pārdomāju tavas pavēles un vēroju tavus ceļus. Par taviem likumiem man ir prieks. Es neaizmirsīšu tavu vārdu. Dari labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs. Tad es sekošu tavam vārdam. 119. psalms no 15. līdz 17. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu jauno derību Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. 16. un 17. Pantā ir teikts, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs tev pavēlēs atskanot arcendeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Pirmie vārdi no kunga Jēzus mutes, kurus dzirdēs cilvēki, kuri dzīvos šī notikuma laikā, būs viņa sauciens. Citos tulkojumos teikts pavēle. Bībeles pētnieku starpā ir diezgan skaidrs, kas elements. Kad tas viss notiks? Meklējot atbildu šo jautājumu, jāsaka, ka ne vecajā, ne jaunajā derībā nav nevienas rakstu vietas, kas atklātu mums pilnīgu atbildu uz gaidāmajiem notikumiem. Atliek vienīgi studēt veco un jauno derību, salīdzināt, dotās norādes, izpētīt un tad pieņemt secinājumus. Diemžēl, Bībeles pētnieku vidū pastāv dažādi pieņēmumi attiecībā uz laiku, kad notiks paraušana. Tāpēc šodien es gribu vairāk pievērsties jautājumam par laiku, kad ir gaidāmi šie aprakstītie notikumi. Pirmais, ko es gribu darīt, aplūkot dažus brīdinājumus. Otrakārt, veiksim svarīgus novērojumus, un treškārt, es mēģināšu jums izstāstīt saviem vārdiem, ko es domāju par šo mazo jautājumu kad. Un nobeigumā parunāsim par to, kā tas ietekmē mūsu ikdienu. Ir svarīgi, ka runājam par dažiem brīdinājumiem, un pirmais no tiem ir izvairieties no datumu noteikšanas. Es gribu pastāstīt, kas notika 1988. Gadā. Šajā gadā tika publicēta neliela grāmatiņa, ko sarakstījis Edgars Vaizenants. Un tās nosaukums bija 88 elementi. Kāpēc paraušana notiks 1988. Gadā? Un kā konkrētos datumus viņš minēja 11., 12. un 13. septembri. 1988. Gada septembra vidus pagāja, bet paraušana tā arī nenotika. Tad viņš publicēja jaunu grāmatu pēdējais sauciens 1989. Gadā – tā paraušana. Viņš bija pārliecināts. Viņš pat teica, es kļūdos vienīgi tādā gadījumā, ja kļūda ir Bībelē. Viņam nebija taisnība, ne jau Bībelē ir meklējama īstā problēma. Edgars Vaizenants vēlreiz izteica savus aprēķinus, ka paraušana notiks 90. Gadu sākumā, kas, protams, arī nebija taisnība. 2001. Gadā viņš nomira un devās pie tā kunga. Es nevaru saprast, kā viņš varēja neņemt vērā kunga Jēzus vārdus Mateja 24. Un 25. Nodaļā, kur Kristus skaidri pasaka, ka neviens nezin to dienu un stundu. Mums ir jāizvairās no konkrētu datumu noteikšanas. Es gribu atgriezties ar jums 1970. Gadā. Šajā gadā ar runu uzstājās Hals Lindseis. Iesākumā viņš bija vienkārši Bībeles skolotājs. Tomēr vēlāk viņš ļoti nopietni pievērsās pravietojumu pētīšanai. Es gribu ar jums līdzdalīt tikai mazu daļiņu no viņa mācītā. Un es domāju, ka viņš pieļāva dažas kļūdas. Atveriet ar mani Mateja evaņģeliju 24. Nodaļu. Lasīsim no 32. Līdz 34. Pantam. Es runāšu tā, kā to savā laikā darīja Hals. 32. Pants. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņas zaros pumpuru metas un jau lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūklāt. Tā arī dzen jūs, kad jūs to visu redzat, tad ziniet, ka viņš ir tū pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs iekāms, tas viss notiks. Un Hals to skaidrot šādi. Ir teikts mācieties līdzību no vīģes koka. Un kas ir vīģes koks? Un Hals norādīja uz pāris rakstu vietām, kur Izraels ir salīdzināts ar vīģes koku. Un viņš teiktu, ka šeit runāts par Izraeli atjaunošanu 1948. Gadā, kad atkal uzplauka Izraela kā neatkarīga valsts. Kad viņa zaros pumpuri un lapas jau plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūklāt. Tā arī dzen jūs, kad jūs to visu redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu pie durvīm. Un Hals teiktu, Izraela atzimšana ir galvenā norāde. Tālāk 34. Pantā. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs iekāms, tas viss nenotiks. Un Hals teiktu, ka tas attiecas uz paudzi, kas redzēs Izraela dzimšanu 1948. Gadā. Un tādējādi viņš nonāca pie šāda secinājuma. Bībeles tekstā vienas paudzes ilgums ir aptuveni 40 gadu. Pie 1948. Gada, pieliekot vēl 40, sanāk 1988. Gads. Arī viņš uzskatīja, ka Kristus nāks 1981. Vai 1988. Gadā. Protams, ka paraušana nenotika ne 1981. Ne arī 1988. Gadā. Un es uzskatu, ka viņš pieļauj kļūdu. Pirmkārt, jau palūkojot paralēlo rakstu vietu Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā, kur Jēzus teiktais ir pateikts citiem vārdiem, un tur mēs lasām, lūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. 33. Pants. Tā arī dzen jūs, kad jūs to visu redzat. Pievērsiet uzmanību, ka te tiek lietots vārds visu, nevis vienu konkrētu lietu, bet to visu. Kas ir domāts ar šo vārdu visu? Palasot nedaudz atpakaļ, Jēzus saka, kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību, 15. Pants, stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniels sacīja. Tas attiecas uz antikristu, kurš ienāks Dieva templī un nostādīs sevi Dievu vietā, lai tiktu pielūgts kā pats Dievs. 21. Pantā mēs lasām par lielām bēdām par laiku, kāds nav bijis kopš pasaules iesākuma līdz šim laikam un kāds arī vairs nebūs. 29. Pantā mēs redzam, ka saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spožumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi kustēsies. Jēzus saka, kad jūs redzat visas šīs lietas, šī cilts paudze, kura piedzīvos pēdējo laiku notikumus, nezudīs tiekāms, tas viss notiek. Citiem vārdiem Jēzus saka, ka tad, kad redzam šos pravietiskos notikumus piepildāmies, mēs varam zināt, ka Jēzus otrā atnākšana ir tuvu. Paudze, kas to piedzīvos, piedzīvos visu līdz galam. Citiem vārdiem sakot, visas šīs lietas notiks vienas paudzes laikā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Noteikti izvairieties no datumu noteikšanas. Pat labi cilvēki ir pieļāvuši šo kļūdu, un tāpēc otrs brīdinājums ir šāds. Bībeles pētnieki ir dažādi. Citiem vārdiem ir daudzi brīnišķīgi bībeles pētnieki, kas nonākuši pie atšķirīgiem secinājumiem. Uzklausieties man. Ja jau tik daudzi izcili bībeles pētnieki ir nonākuši pie dažādiem secinājumiem, tad arī man nevajadzētu tik ļoti dogmatiski pieķerties saviem. Mums jābūt uzmanīgiem par to, cik cieši turamies pie saviem uzskatiem, pie savām pārliecībām. Jēzus nāks, tas ir pilnīgi skaidrs. Paraušana noteikti notiks. Un tomēr to, kad tā notiks, saprast ir grūtāk. Paturot prātā šos brīdinājumus, gribu pievērsties pāris novērojumiem un lūk pirmais. Starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu ir redzamas atšķirības. Aplūkosim dažas raksturvietas. Vēlreiz atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas no 16. Līdz 17. Pantam. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot ērtseņģeļa balsī un Dievu bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Tātad mēs redzam, ka Jēzus nāk, lai sauktu savus ticīgos, bet otrajā Kristus atnākšanā viņš nāks, lai tiesātu pasauli un nodibinātu savu valstību. Atveriet ar mani Atklāsmes grāmatu. Šīs nodaļas 11. Pantā ir teikts, es redzēju debesis atvērtas un raugi balts zirgs, un kas sēdus viņa, tam vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo ar taisnību. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudzi ķēniņu kroņi. Vārdu, kas uz tā uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem tēpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet as zobens, ar ko satriekti pagānu tautas. Viņš min Dieva visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Uz viņa tērpa proti sānos ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Ar savu otro atnākšanu Kristus nāks, lai tiesātu pasauli un ievērojiet 20. Nodaļas 6. Pantā, lai nodibinātu savu valstību. 6. Pants. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadus. Tātad starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu ir izteiktas atšķirības. Vēl kāda atšķirība paraušanas laikā. Jēzus nonāk līdz atmosfērai. Izlasiet vēlreiz 4. Nodaļas 16. Un 17. Pantu. Mēs redzam, pats kungs nāks no debesīm, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, un kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Mēs tiksim kopā ar Jēzu atmosfērā, un pēc tam būsim ar viņu uz mūžiem. Atveriet lūdzu Cakarijas grāmatu 14. Nodaļu. Tur mēs redzam, ka viņa otrās atnākšanas laikā Kristus nonāks uz zemes. 14. Nodaļas 3. Pants, bet tad tas kungs celsies un cīnīsies. Un viņš nostāsies tai dienā ar savām kājām uz Eļas kalna, kas Jeruzalemē priekšā austrum virzienā. Paraušanas laikā Jēzus nonāk līdz atmosfērai. Otrās atnākšanas laikā viņš nonāk uz zemes. Viņa kājas stāvēs uz Eļas kalna. Starp šiem abiem notikumiem ir acīm redzamas atšķirības. Un trešā atšķirība, uz ko es gribu norādīt, ir, ka paraušana tiek dēvēta par noslēpumu, bet otrā atnākšana nē. Atveriet kopā ar mani 1. Vēstuli Korintiešiem 15. Nodaļu 51. Pantu, kas ir vēl viena rakstu vieta, kur aprakstīta paraušana. Pavels raksta, redzi, es jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši acu mirklī, pēdējai bazūnai atskanot. Jo atskanēs bazūne un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībai un mēs tapsim pārvērsti. Tomēr galvenā frāze ir tā, kur Pāvils saka, ka tas ir noslēpums. Ir svarīgi, ka mēs veltām nedaudz laika, lai kārtīgi izprastu šo vārdu jaunās derības kontekstā. Pāvila vēstulē romiešiem 16. Nodaļā no 25. Līdz 26. Pantam runās par noslēpumu, kas tagad ir atklāts, bet mūžiem bija neizpausts. Vēstulē Kolosiešiem 1.26 mēs lasām par noslēpumu, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Ja papētīsiet šo vārdu noslēpums jaunajā darībā, atklāsiet vēl daudzas citas rakstvietas. Un mēs redzam, ka arī paraušana ir noslēpums, kas netika atklāts vecajā darībā, bet ir parādīts jaunajā. Tā ir vēl viena atšķirība starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu. Tas bija pirmais novērojums par acīm redzamajām atšķirībām starp paraušanu un Kristus otro atnākšanu. Un otrs novērtējums ir šāds. Atšķirība starp Izraēlu un draudzi. Ja kārtīgi lasāt Bībeli, tad būsiet pamanījuši, ka galvenais – primārais svētības avots, ko Dievs lietoja vecās derības laikā, lai aizsniegtu pasauli, bija Izraēla tauta. Bet jaunajā derībā šis primārais avots, kā uzrunāt pasauli, ir draudze. Apustuļu darbu grāmata ir kā pārejas posms starp šīm abām erām. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi saprast atšķirības starp Izraēlu un draudzi. Ir cilvēki, kas saka, Dievs bija izredzējis Izraēlu, bet tagad šī tauta ir uz mūžiem atkritus no viņa. Nē, Dievs ir atraidījis Izraēlu uz noteiktu laiku. Uz kādu mirkli viņš ir atlicis Izraēlu maliņā. Un tomēr Bībele mums atklāja, ka Dievs ir paredzējis labu nākotni Izraēlam. Jesajas grāmatā 4.11. mēs lasām, jo tas kungs apžēlosies par Jēkabu un atkal izredzēs Izraēlu. Dievs nav noraidījis Izraēlu uz mūžīgiem laikiem. Izraēlam ir nākotne. Iepriekšējās reizēs mēs aplūkojām Dāniela grāmatas 9. Nodaļu no 24. Līdz 27. Pantam, kur runāts par 7 gadu periodu, kas ir atvēlēts Izraēla tautai, līdz uz zemes beigsies grēks, līdz Mesijas apsolītajai mūžīgajai taisnībai. Dieva plānā Izraēlai ir atvēlēti 7 gadi. Starp citu, draudze nekad nav dēvēta par garīgo Izraēlu. Tā nekad nav saukta par jauno Izraēlu. Starp Izraēlu un draudzi ir liela atšķirība. Un tagad es gribu mēģināt izskaidrot manu izpratni par šo kad elementu. Ir 4 pamatuzskati par laiku, kad notiks paraušana. Mums ir pieejamas tikai 4 rakstu vietas. Pirmā no tām tiek saukta par pirms mocību paraušanu. Citiem vārdiem tas ir uzskats, ka paraušana notiks šo 7 mocību gadu sākumā. Citi uzskata, ka paraušana notiks šo 7 gadu vidusposmā. Nedaudz jaunāka nostāja pauž, ka paraušana varētu notikt 7 mocību gadu laikā, aptuveni pēc 3/4 pavadītā laika. Un 4. Uzskats tiek saukts par pēcmocību nostāju, kura piekritēji uzskata, ka paraušana notiek paralēli ar Kristus otro atnākšanu. Vienā laikā. Mēs it kā tiekam saukti uz debesīm, lai satiktu to kungu debesīs, bet tā vietā nonākam atpakaļ uz zemes. Tad tās ir 4 pamatnostājas attiecībā uz to, kad notiks paraušana. Es vairāk liecos domāt, ka paraušana notiks pirms lielajām mocībām. Gribu jums parādīt dažus iemeslus, kāpēc es tā domāju. Un pirmais no tiem ir šī atšķirība – starp Izraēlu un draudzi. Dievs nolēma atlikt malā Izraēlu un tā vietā lietot draudzi. Un man tas šķiet tik loģiski. Ļoti interesanti par to runāt ir Atklāsmes grāmatas gaismā. Atklāsmes grāmata ir garākā rakstu vieta, kas runā par nākotnes notikumiem. Lūk, kā mēs varētu iedalīt Atklāsmes grāmatu. No pirmās līdz trešajai nodaļai mēs lasām informāciju, kas tiek nodota draudzēm. Ceturtajā un piektajā nodaļā mēs redzam aprakstītas debesis. No 6. Līdz 19. Nodaļai mums ir dots sīks mocību perioda apraksts. 19. Nodaļā no 11. Panta ir aprakstīta Kristus otrā atnākšana un tiesas diena. Tad 20. Nodaļā ir runāts par ķēniņu valstu periodu, kurā valdīs Kristus. Un 21. Un 22. Nodaļa ir veltīta jaunajām debesīm un jaunajai zemei. Kas man šķiet interesanti ir fakts, ka pirmajās trīs nodaļās draudze ir minēta 19 reizes. No 4. Līdz 20. Nodaļai draudze nav minēta nevienu reizi. Un mani tas dara uzmanīgu, jo runājot par mocību periodu, no 6. Līdz 19. Nodaļai nekur netiek minēta draudze. Bet, piemēram, 7. Nodaļā ir runāts par Izraēla 12 ciltīm. Tātad arī Atklāsmes grāmatā mēs redzam atšķirību starp Izraēlu un draudzi. Ir labi, ka mēs zinām šos uzskatus, un tomēr visu šo uzskatu piekritēji atzīst. Ja ir iespējams saskatīt atšķirību starp Izraēlu un draudzi, tad loģiskākā atbilde uz šo kad jautājumu ir pirms mocību periods. Tātad pirmais iemesls, kāpēc es liktu šo kad pirms mocību periodā, ir atšķirības starp Izraēlu un draudzi. Un otrs iemesls ir, manuprāt, šī nostāja vislabāk atbilst visiem pārējiem pravietojumiem. Ir teikts, ka tad, kad Jēzus nāks uz zemes, viņš atšķirs ticīgos avis no neticīgajiem āžiem. Ja jau reiz mēs esam atšķirti no neticīgajiem paraušanas laikā, tad šis notikums kļūst tāds mazliet neskaidrs. Kāpēc būtu nepieciešams atšķirt avis no āžiem uz zemes, ja jau mēs tajā pašā mirklī esam parauti debesīs kopā ar Jēzu? Tad sanāk, ka mēs arī tūlīt atgriežamies uz zemes, lai varētu tikt atšķirti vēlreiz. Ja jau mēs reiz esam pie Jēzus sāniem, tad kāpēc vēlreiz rīkot šo atšķiršanu jeb tiesu? Un ir vēl kāda ļoti svarīga detaļa. Sanāk tāda situācija. Visi ticīgie, kas tiek parauti, tas notiek vienlaicīgi ar Jēzus atnākšanu tieši pirms 1000 gadu valstības, iemanto pārvērstu miesu. Tie, kas miruši Kristu, augšām celsies ar mūžīgu miesu. Mēs, kas vēl dzīvojam, kas nekad neredzēs nāvi, esam daļa no šīs cilts. Ja mēs esam, tad arī mums būs augšām celtā miesa, jo, kā teikts pirmajā vēstulē korintiešiem, tam, kas mirstīgs, jātop pārvērstam par nemirstīgu. Tātad tajā mirklī visi ticīgie tiek pārvērsti. Neticīgā pasaule tiek tiesāta. Pēc tam ir vajadzīgi cilvēki, kas dzīvotu 1000 gadu valstībā. Bet šādā situācijā uz zemes vairs nav neticīgo, ir tikai vesels lērums nemirstīgu cilvēku. Un tomēr mēs lasām, ka 1000 gadu valstības laikā uz zemes būs mirstīgi cilvēki. Mēs lasām, ka tas būs ļoti īpašs laiks, gandrīz kā atjaunota paradīze. No Jesajas grāmatas 65. Nodaļas 20. Panta mēs noprotam, ka 1000 gadu ķēniņu valsts laikā tie, kas mirst 100 gadu vecumā, tiks uzskatīti par jauniem. Tātad šīs valstības laikā uz zemes būs mirstīgi cilvēki. No vēstules romiešiem 27 līdz 9 mēs uzzinām, ka šīs tūkstošgades valstību beigu laikā notiks sacelšanās pret Dievu, un tas nozīmē, ka uz zemes būs mirstīgie un mirstīgi cilvēki ar bērniem. Uz zemes būs mirstīgi ticīgie, kuru bērni šīs valstības beigu laikos sacelsies pret Jēzu Kristu. Tas viss šķiet loģiski, ja paraušana notiek ātrāk. Ja tā notiek vienlaicīgi ar Kristus atnākšanu, es neredzu, kā tas viss saslēdzas kopā. Tāpēc es tomēr uzskatu, ka vislabāk paraušana iedaras pirms mocību periodā, pirms šiem 7 gadiem. Šie 7 gadi būs ļoti grūti, it īpaši pēdējā 3,5 gadi. Tas būs laiks, kad pasaule piedzīvos vēl nedzirdētas grūtības un vēl nedzirdētu tiesas spriedumu. Un nu mēs esam nonākuši līdz daļai, nu un, kāda tam ietekme uz mums tagad, tieši šodien? Kā tam vajadzētu ietekmēt mūsu dzīvi? Daļai mēs varam atrast atbildi uz šo jautājumu no mūsu rakstuvietas pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļā, kur ir teikts, pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot ērtseņģeļa balsī un Dievu bazūnē, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos pretīm tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu. Tāpēc iedrošiniet citu ar šiem vārdiem. Mums ir jāsmeļas iedrošinājumus tajā, ko Dievs mums ir atklājis. Bet pirms mēs beidzam, es vēlos aplūkot vēl vienu rakstu vietu. Tā atrodas vēstulē romiešiem 13. Nodaļā. Es ticu, ka mums ir atklāta visa šī informācija daļai tāpēc, lai mēs mainītu to, kā dzīvojam, lai mēs mainītu savu attieksmi pret visu notiekošo. Vēstulē romiešiem 13.11. To dariet saprastami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Un tā ir taisnība. Paraušana ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Otrā atnākšana, tiesas diena, ir tuvāk nekā jebkad agrāk. 12. Pants. Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu. Tāpēc noliksim tumsības darbus un terpsimies gaismas bruņās. Mums ir jāmirdz kā gaismai, mums ir jādzīvo Dieva patiesība. Mums ir jāiegulda tajā, lai aizsniegtu citus. Mums ir jāpagodina Dievs savu slavēšanu. Mums ir jāveido attiecības vienam ar otru. Mums ir jāspīd kā gaismai. Mūsu uzvedībai ir jābūt citādākai. 13. Pants. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā un izlaidībā, ķildās un naidā. Citiem vārdiem, mums ir jāatšķiras no neticīgajiem. Mums ir jāturas no seksuālām attiecībām pirms laulībām. Mums nevajadzētu nodoties miesas kārībām. Tam vajadzētu mainīt to, ko skatāmies televīzijā, ko lasām un redzam internetā. Tam vajadzētu visu mainīt. Mums būtu jādzīvo citādāk. Mums nevajadzētu rīkoties naidīgi un ķildīgi. Ticīgos starpā nevajadzētu būt strīdiem un nesaskaņām. Mums ir jādzīvo, lai pagodinātu viņu. Kristietības iesākumos pastāvēja kāds sveiciens, ar ko ticīgie viens otru sveicināja – Maranata. Mēs to redzam pirmajā vēstulē Korintiešiem 16.20. Maranata nozīmē, ak kungs nāc. Un arī viena no pēdējiem Bībeles vārdiem, kurus rakstīja apustulis Jānis, atrodoties Patmassalā, ir nāc kungs Jēzu. Vai jūs varētu teikt šos vārdus šodien savam kungam? Vai jūs varat viņam teikt Maranata, nāc kungs Jēzu?
0: dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Labdien, šajā svētdienā, kā saka, pēc vētras. Un varbūt tas tieši tāpēc gadījās 12. Psalms, par kuru, godīgi sakot, es visu laiku cīnījos viņu. Cīnīties ar šo psalmu, necīnīties. Tad šodien no rīta es domāju, ka viņš nav pilnīgs. Un tikai tagad sēžot vēl, domājot, kā jums sapakot. Man tas grūtākais ir jums sapakot, nevis saprast, kas tur ir. Bet sapakot pēc iespējas, lai jums būtu saprotamāks. Es sapratu, ka viņš tomēr ir pilnīgs psalms, ka viņš ir, nu, viņam tādām vajadzēja būt, viņš nevarēja būt savādāks. Tātad, kad preteklība tiek godāta starp cilvēkiem, 12. Psalms, korvidim, 8 stīgu pavadījumā, Dāvida psalms, paglābi Jahve, jo uzticīgo, jeb dievbijīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku dēliem. Viens otram tie niekus melš, ar lišķu lūpām, ar divkošu sirdi, lai iznīdē Jahve lišķu lūpas, mēlis, kas lielību runā, kas saka ar mēli gūsim, lūpus mums kust, kurš pār mums kungs. Dēļ nabagu posta, jeb dēļ vardarbības pret nabagiem, dēļ sūrdieņu kungstiem, no es celšos, saka Jahve, un paglāpšu tos, kas pēc tā šņukst vai pēc tā kliedz. Jahves vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs, kas kausēts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts. Tu, Jahves, sargāsi tos, jeb viņus. Tu pasargāsi mūs no šī pretekļa dzimuma mūžiem, jo pa malu malām ļaundari klejo, kad negantība, jeb preteklība nāk godā starp cilvēku dēliem, jeb starp cilvēku bērniem. Amen. Visvarenais Dievs Tēvs, arī mēs šajā nākam tavā priekšā. Un esam redzot, Dāvida aprakstītais laiks savu laikā īpaši neatšķirās no mūsdienām. Vai nepārāk atšķirās. Un lai tad, kad skatāmies apkārt un redzam visu, kas notiek, lai pirmais, ko darām, nevis neapdomājoties savā prātā vai savā gribā, rīkojamies, bet lai pirmais ejam pie tevis. Ejam pie tevis. Lūdzot, saucot pēc palīdzības, ejot pie tevis, pārdomājot tavu vārdu, ejot pie tevis, pārdomājot tavu vārdu, kas attiecas mūsdienām, kā mums rīkoties, lai mēs rīkotos atbilstoši tavai gribai, nevis savām miesas gribām vai savām vēlmēm. Amen. Nedaudz par psalmu grāmatu es atgādināšu. Mums jāatceras, ka psalmu grāmata ir vispopulārākā vecās derības grāmata. Vispopulārākā. Tā ir visvairāk citētā jaunajā derībā. Un psalmu grāmata ir sakārtot pēc antoloģijas principa, proti katrai dzīves vajadzībai un situācijai. Šeit jūs atradīsiet katrai jūsu dzīves vajadzībai situācijai lūkšanu, iedrošinājumu, stiprinājumu, vaimanu, prieku. Ja? Tātad pirmais psalms sākas ar gudrības psalmu, ja gudrības psalmē, tas ir 1. 19. 73. 119. psalms, gudrības psalms. Tad tur ir tā saucamie mesiāniskie psalmi, jeb ķēnišķie psalmi, 2. 45. 72. 110. 132. Šie psalmi ir gan par Jeruzalemes ķēniņiem, gan tajā pat laikā par Dieva dēlu un Kristu Jēzu, kas norāda uz šo ķēniņu, uz kuru mums jāgaida. Pateicības psalmi ietver vismaz 11. psalms, 16, 23, 27 un tā tālāk, pat viss nenosaukšu. Kristīgās baznīcas liturģijas tradīcijā grēkcozē tiek lietotie sekojušie psalmi 6, 32, 38, 51, 102, 130 un 143. Ir tā saucamē arī individuālie vaimanu psalmi 3, 4, 5, 7 un tie ir ārkārtīgi daudz lielākais vairums no psalmiem ir vaimanu psalmi. Gan individuāli, gan kopienu vaimanu psalmu. Un 12. psalms pieder pie kopienas vaimanu psalmu. Tad ir tā saucamie dedzības, ja pēc taisnās tiesas, jau lāstu psalmu. 7., 35., 58., 59., 69., 83., 109., 137. Psalmos ir divi veidi slavēšanas dziesmas, ja psalmi, proti slavināšanas himnas, jeb aprakstošie slavēšanas psalmi un pateicības, jeb deklaratīvie slavēšanas psalmi, ir apmēram 20 slavināšanas himnas, jeb aprakstošie psalmi. Slavināšanas himnas neslavē tikko notikušo Jahves darbību, bet gan summē viņa aktivitāti visā tās pilnībā, attiecībā pret derības tautu un Dievu bērnu. Un šajās psalmos mēs sastopamies ar Dievu varenību un žēlistību. Psalmu grāmata iesāks, protams, ar psalmu numuru 1, kur mēs tiekam uzaicināti Hagah psalmu grāmatu. Mums jāsaprot, ka psalmu grāmata ir sakārtot pedagoģiski. Mēs iesākam ar pirmo psalmu, mēs vienkārši uzaicināt Hagah. Hagah, tā tad ir šī gremot, pārdomāt ko? Pārdomāt vārdu visu psalmu grāmatu, tāpat kā Mozes likumu. Tā kā raksts tajā laikā nebija pieejami, tad cilvēki mācījās rakstus no galvas. Un tad tos sev lasīja, tad pārdomāja, strīdējās ar tiem, tika iedrošināt un pamācīt. Psalmi mums dod vārdus, kā uzrunāt kungu Jēzu, Kristu un Dievu Tēvu pārbaudījuma brīdī, nedrošībā, grēku nožēlā, vaimanās. Viņi mums dod vārdus, ko mēs nevaram pateikt. Tad psalmi mums māca runāt. Psalmi mums vajadz runāt. Psalmi pasaka, māca, ko mums dvēselē vajag. Ko mums vajag pateikt, lai mēs tiktu dziedināti. Otrais psalms ir skatieties, paudīšu Jahves kunga lēmu, viņš man sacīja, tu esi mans dēls. Šodien es tevi dzemdināju, lūdzu, man es došu tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzels spieķi, kā podas šķēpelis sadauzīs. Tālāk psalms nobeidzās, skūpstiet dēlu, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņi iet bojā. Gan ātri iedegas viņa dusmas, sveitīti visi, kas pie viņa tveras. Un šī psalma strateģiska atrašanās vieta psalma grāmatas sākumā apstiprina šīs patiesības svarīgumu par spītam sekojušiem vaimanu psalmiem. Psalmu nosaukumu vieš uzmanības Dāvidnam ķēnī, kurš lūdz par un reprezentē visu Izraela Dievu Jahves priekšā. Izraela cerības uzkrautas uz Dāvidnam ķēniņa pleciem. Skūpstiet dēlu, viņš uzvarēs. Un tad, kad iet psalmi caur šiem sāpēm, vaimanām, paliek šī pārliecība. Viņš uzvarēs. Lai kas arī nenotikt, skūpstiet dēlu. Kā arī sacelšanās, kā arī zemes ķēnīm, ja cilvēku sacelšanās brīžam liksies, ka viņi panākuši savu patiesībā, viņš uzvarēs. Jo tadī brīdī, kad Kristus tika sists krustā, Sātans gavilēja, nesaprastams, ka tas bija viņa lielākais zaudējums, ka Dieva dēls neatteicās no šīs upurnāves. Viņš varēja atteikties, viņš neatteicās. Un tas bija lielākais zaudējums Sātanam tenī brīdī, kad Dieva dēls tika piesists krustā. Acīm redzam, tas izlikās kā uzvara, bet patiesībā tas bija zaudējums. Ja? Tāpēc arī pirmais psalms mums saka, pārdomājiet Dieva vārdu, un otrais psalms mums ko? Saka, esiet droši, lai kā jums dzīve mētās, lai kā jums būs jāvaimanā līdz ar psalmiem, jālūdz, jābūt nikniem, viņš ir uzvarētājs. Un kā nobeidz psalmu grāmatu ar slavināšanas dziesmām, kas pasaka, jā, viņš uzvarēs, dziedēt jaunu dziesmu, viņš ir uzvarētājs. Ja? Šis psalms ir ļoti interesants, paskatieties, un es jums tagad viņu rādīšu, jo man liekas, ka ļaudis komentētāji nav sapratuši. Tātad, kāda ir situācija? Situācijas smagums izsakās 6. pantā, un tur šis vārds dēļ nabagu posta, jeb nabagu spaidiem, tur vārds vardarbība. Ir kaut kāda vardarbība, kas ir iedzenus postā cilvēks vai turpina dzīvi dziļākā postā. Pie tam tā ir sistēmiska vardarbība. Tu nav viens cilvēks piemānīts. Tā ir sistēmiska vardarbība. Ja, tātad sistēmiska vardarbība, sistēmiska rīcība, kas zem kaut kādu cilvēku bariešā. Protams, mēs sakam, ja šie cilvēki izraujās tur augstāk, ka viņi nekļūst tādi paši, mēs to nezinām. Mēs zinām, kādi ir cilvēki, kas ja, pareizi vai ne? Bet situācija ir tāda, kāda viņi ir. Tā ir sistēmiska vardarbība, caur vārdiem. Skatieties, kas ir, ko viņš saka. Viens otram niekus melš, divkoši. Ja, tātad lielība ar mēli gūsim, un kā nobeidzās, pa malām ļaundari klejo, ja pa malām ļaundari klejo, kad preteklība nāk godās ar cilvēku dēliem. Negantība, riebeklība, preteklība. Tātad viss šis riebīgais ir godā. Savā laikā es klausījos arī par vienu mūsu kaimiņu valsts, kur notiek karš. Tā ideja tāda, ka mēs ienīstam, ka svešu cilvēku korupciju. Jūs padomājat, ko tas nozīmē. Mēs ienīstam, ka citi cilvēki tiek korumpēti. Ja? Un, ja mēs ieskatāmies spogulī, īpaši atšķirība liekam nav. Ko darīt? Ja tātad ir šie meli, ir šie divkosība cilvēki runā, šie, kas var apspiest, un arī pārējie. Ja? Protams, citi riebekļi mums ir apstākļi, to mēs arī, protams, visi apzināmies. Ja? Bet situācija, ka šie divkosība, ka cilvēki runā vienu, kas saka, un dara citu, ja? Un patiesībā tiek apspiests, tiek darīts viss uz kādu rēķinu. Ja? Vienmēr jau piramīdas apakšā vienmēr ir kāds apakšē, kas par to visu maksā. Šeit ir šie nabagi, ja? Kad karaļi karo, kas maksā? Tauta maksā. Ja? Tātad ir šis slānis, kas ir iedzīts nabadzībā, vai tiek apspiests. Viņš ir dažādi veidi slānis, kas tiek spiests un spiests. Tie nav obligāti, kā saka, tie dažādi veidi cilvēki, kas saprot, ka uz viņiem brauc. Ka uz viņiem brauc. Ka uz viņiem brauc, un kad šie, kam ir vara, viņi melo, viņi atklāt melo, viņi atklāt runā pretī, viņi ir divkoši. Ko darīt? Kāda ir rīcība? Uzreiz rīkoties? Bet salmu uzot, lai mēs arī mācītos. Salmu saka, nē, vispirms tu rīkojies, ej pie Dieva Jahves. Ej pie Dieva Jahves, ej pie Dieva, kādā veidā mēs ejam. Mēs varam vaļā grāmatu, lūdzam, saucam, lasām, domājam, lai šam caur sevi, un tad, tikai tad rīkojamies. Ja? Tā ir tā lielākā problēma. Ja? Kad mēs rīkojamies, nepārdomājot, neejot pie viņa, nelūdzot, nedomājot, nelasot vārdu, ja? Nelasot vārdu, kas mums pateik, kā mums rīkoties šī situācijā. Kā mums rīkoties konkrētā situācijā. Un 1-5, meli un vardarbība mudina Dieva ļaudis uz lūkšanu. Meli un vardarbība, pirmais, mēs griežamies pie viņa, nevis pirmais ķeramies pie stroķiem vai pie kaut kā citu. Mēs pirmais ejam pie Dieva gudrības. Tas ir pirmais, kad mums jādodas, ja? Paglābi Jahve kungs, jo uzticīgo trūkst, jo ticīgie zuduši starp cilvēku dēliem. Un Dāvids kliedz, tveras pie Jahves, vispārējā tauts ienaida, pagrimumu ietver, cietatās šis spiediens, pie kā, un kas ir Jahve? Jahve ir Izraēļa derības Dieva pašatklātais vārds. Kad Mozom viņš sev atklāja, es esmu, kas es esmu, no vārda es esmu, no, ja būt. Šis vārds nozīmē, tas vārds arī nozīmē, es būšu, kas es būšu. Šis ir šis apsolījums Dāvidam un arī pāriem Dieva bērniem, ka derības Dievs vienmēr būs kopā ar savu tautu. Ka viņš vienmēr būs kopā ar savu tautu. Arī psalmu grāmatā, ka mēs iesākam, jā, Jahve uzvarēs, jā, Dāvida ķēniņš uzvarēs, un lai mēs pārdomājam, lai mēs hagah Dieva vārdu, lai mēs sēžam, lai domājam, pirms mēs sveram soli, lai mēs tiešām esam izsvēruši, ja, viss par labu, kā mums rīkoties, tad, kad mēs esam lūkšanā gājuši pie Dieva vārdu. Ja, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tāpēc, ka Dievs Jahve apsola būt kopā, vienmēr klātesoši, viņš ir derības Dievs. Tieši tāpēc Dāvids gaužas, kliedz Jahvenes palīdzības. Viņš nav vienīgais. Visa tauta. Tātad šie nav ārējie spēki, jeb daļ nabago apspiestības no trūkuma cvetēļu vaidiem. Es tagad celšos, saka Jahve 6. pantā. Es likšu viņu drošībā, pēc kā viņš ilgojas. Šī nav ārējo spēki ienaidnieka radīt problēmu, bet iekšēja pašu cilvēku tautieši radīt problēmu. Un kas tad trūkst? Trūkst hasidu, dievbijīgo Jahve, uzticīgo, kuri ir piedzīvojuši hesed, jeb Jahves nelokāmo mīlestību, žēlstību. Ticīgie lojālie muni Jahvem ir zuduši starp cilvēku bērniem. Protams, šeit Dāvids izpauž savu subjektīvo sajūtu, līdzīgi kā Elija gaudās, kad Elija teica, esmu palicis viens, un Jahve uzlika viņam rokas pleciem, nekreņķējies. Vēl ir 7000. Tad, kad jūs domājat, ka jūs esat vienīgie taisnie, vienīgie nekreņķējieties. Vai jūs esat vienīgie patiesie ticīgie, kas palikuši, nekreņķējieties. Agrāk mācīja skatīties un ņemt piemēru no varoņiem. Liet apmēram no 1990 un tālāk gadiem mūsdienās mācīties skatīties un mācīties no elkiem. Teiksiet, kāda atšķirība? Vai nu varoņi vai elki? Raksturs, draugi. Varoņiem skatījās viņa rakstura dēļ. Viņa rakstura dēļ. Viņš bija varens, viņš bija godīgs, viņš bija pašaizliedzīgs. Elks jau ir. Elks saka, es uztaisīju sevi un nav svarīgi, kā es uztaisīju. Skatieties. Ja? Nesen palika populāra dziesma, Langlijas dziesma. Viņam nevaros Eva Langlija, viņa saucās dziesma. Viņa pārspēja tagad... Viņa vispopulārākā visu laikā, esmu Amerikā dziesma, ilgs pēc Texas saucās vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kur ir tā problēma? Viens komentētājs teica tā, viņš saka, apmēram 90. Gadiem pop dziesmās, kāds bija satura būtība? Man nebija, es biju nabags, es uztaisīju, tagad skatieties, kāds tas varens apskaužiet mani, kāds tas foršs un skaists. Bet iepriekš bija dziesmas, man trūkst, es raudu, man nepietiek, vai es pazaudēju, es ilgojos. Vienmēr bija kaut kādas ilgas. Un šī Texas dziesma ir par to, kā meitene ilgojas pēc kaut kādas nepiepildītas mīlestības. Cilvēki pārmet, ka šī videoklipā viņa sēž un viņai ir kaut kā viskija glāze. Tad pēkšņi viss metās nikrumā virsū. Ja, tam līdzīgi. Ja. Viņa visu laiku populārākā kādrī mūzikas dziesma. Un nikrums par to, ka tā ir baltā meitene, kristiet, uzaugus Baptistu baznīcā un tā ir kantrī mūzikas dziesminējas reps. Nu, bet nav svarīgi, ja? Tātad trūkst šo uzticamo divkošību cilvēka divām sirdīm, nieku smelš, publiski pārguruši rūpēs par tauti, sirds šīs tie acis neaizvēruši cīnās par taisnību, bet patiesībā par savu kabatu vien domā. Dievi bija visvietā, kā redzam no piektā panta, godina pretriklību, ļaunumu, kā redzams no devītā panta. Protams, mēs varam teikt, ka ne jau visi ir ticīgi, mēs skaidrs, bet tādī pat laikā Bībeles saka, ka visi ir ticīgi. Pareizi, visi tic Dievam. Nu tad reformāta Bībeles draudz locekļu un radio klausītāju. Vai Bībele māca, ka visi cilvēki tic Dievam? Māca gan. Romiešu pirmā vēstule. Pirmā nodaļa 18 līdz 32. Visi cilvēki pazīst Dievu. Visi cilvēki pazīst Dievu. Jo ko par viņu var zināt? Ir dabā redzams. Visi cilvēki apspiež šīs zināšanas. Visi cilvēki, kuriem nav, pār kuriem nu nāk uz Dievu žēlstību, apspiež šīs zināšanas. Domādami gudri, palikuši par muļķiem, pielūdz elkus. Un kā rezultātā ienākus iekšā ir ļaunums, skaudības, lepavības, mēlnesība, alkatība, nežēlība, ļaunums, aprunāšana. Ienēc pret Dievu viltību, un viņi nevien tā paši tā dara, bet arī atbalsta cits, kas tā dara. Visi pazīst Dievu. Visi cilvēki ir ticīgi. Nav neticīgi cilvēku. Mēs nesakām glābjošā nozīmē, bet visi pazīst Dievu. Vispārējā nozīmē. Nav tāda, kas varētu teikt, es nepazinu, kā Pozners saka, ko tu jautāt Dievam. Un vienmēr cilvēkam, šim žurnālistam, Krievu televīzijā, pretī runātāji teica, man pietrūk pierādījumu. Tev nepietrūk. Katras diena tu parādi to, ko tu pazīsti Dievu. Katru dienu tu rīkojies, ir kā daba būtu viendabīga. Katra diena tev rīcība parāda, ka tu pazīsti Dievu. Dievu radītāju. Bet katru dienu tu parādi to, ko? Ka tu apspied. Jūsu draugi, kas ir panākumiem bagāti savā darbā, mākslā, zinātnē, medicīnā, vienalga, kur viņi parāda, ka viņi pazīsti Dievu. Ka viņi pazīst patieso Dievu, viņi darbojas atbilstoši uz viņu likumiem, lai gan viņu pasaules skatījums ir pret to. Materiālismā taču matemātika nav iespējama, jūs saprotat. Jūs saprotat, man ir jāatgādina, ja es šeit uzrakstīšu divnieku un saplēcīšu, vai tad divējs neeksistēs? Eksistēs tas, ka es būšu pūzīmējis. Ciparu divnieks skaitli divi. Es ciparu, simbolu. Tā kur ir divi? Saprotat, ja? Tad visi pazīst. Tātad viss ir atbildīgi. Ja mēs varētu teikt, ka šis psalms tikai par baznīcu. Nē, šis psalms par vispārējo situāciju. Šis psalms par vispārējo situāciju. Un 4. pantā, lai iznīdē Jahve, lišķi lūpas, mēles, kas lielības runā, kas saka ar mēli gūsim, lūpas mūsu kust, kurš pār mums kungs. Mēs esam šīs dzīves kungi. Mēs, Dāvids lūdz Jahvem, lai šādi cilvēki tikt iznīdēt. Šeit runa nav vienīgi par šo ļauno lūpu nocirušanu. Ja pareizāk būtu sakot tā, Šī lūkšana var sākot ar to, lai viņi aizvarās, lai viņi pievarās, nevar parunāt līdz pat ko? Līdz pat ko šis vārds nozīmē. Šis vārds nozīmē nogriezt, nogriezt šīs lūpas. Šis vārds var nozīmēt viss, ko Dāvids lūdz. Ja? Tad vārds ietver visas iespējas. Un Dievs Jahve apsola izglābt Dievu ļaudis no meliem un vardarbības. Dēļ nabagu apspiestības, dēļ trūkuma cietēju vaidiem, jeb dēļ vardarbības pret nabagiem. Es tagad celšos, saka Jahve, likšu viņus drošībā, pēc kā viņš ilgojas. Dievs atbildes trūkuma cietējiem atpies to vaimanām un paglāps, jeb liks dos drošību no ļaundariem, divkošiem, no apspiedējiem. Un Dāvids saka, Jahves vārdi ir šķīsti vārdi, kā sudrabs, kā kausēts podā, no rūdām septiņkārt tīrīts, citiem vārdiem sakot, Jahves vārdiem var uzticēties. Viņam var uzticēties, jo Jahve kungs sargās viņus. Tu pasargās mūs no šeit pretekļu dzimumu mūžam, jo pa malu malām ļaundara klejo, kad negantība preteklība tiek jau nāk godās starp cilvēku dēliem. Neapšaubām šeit var runāt par šo, visgal galā par šo mūžīgo pasargāšanu. Šeit ir šīs divas lietas. Šis galvenais apsolījums ir par šo mūžīgo pasargāšanu. Bet šeit nav runa tikai par mūžīgo drošību Kristu. Kad Jahve apsola apspiest to vajāto trūkumu cietē likt drošībā, dod drošību no saviem varmākām apspiedējiem. Protams, Dievs Jahve var caur sekundāriem cēloņiem, apstākļiem, pretekļus iznīcināt autokatastrofu ar slimībām. Nesen skatījos, klausījos vienu undercover slepenā aģenta, kas darbojās ar tā saucamā FBI, Federāla izmeklēšanas biroja. Viņš bija iesūtīts vienā motociklistu bandā, viņš tika uzaicināts uz klubu, un klubam bija metāla durvis. Pašā ārā bija vēl papildu durvis uz pagrabu. Pēc apmēram pusotru gadu darbības viņi tur uzaicināja, viņš saka, es tur stāstīju joks, un man bija filmēšana, jo prokurors man palūdz, vai tu nevarētu nofilmēt, lai mēs varētu apsūdzību vieglāk uztaisīt. Es tur biju apkāries, ienācis atklāt, es jau pusotru gadu biju tenī bandā savējies. Un es tagad stāstīju joks, tā pagriezies pret kaimiņu, un bieži vien paskatījos uz bārmeni. Es, kad trieci jokus, man acīs smējās, ka es nogriezu acis. Es jau neredzēju, bet man filmētājs nofilmēja, ka tam cilvēkam seja bija. Es ka vēlāk sapratu pēc filmēšanas, ka viņi jau man gatavoja pārbaudīt, jo vienākuši ziņas, bandā sākās kaut kāds tātad aresti, un viņš bija nesen ienācis sāk viņu pārbaudīt. Un tad viņi palūdz noiet lejā. Šeit es pirmo reizi nogāju lejā un uzreiz skatījos, ka labi nav. Momentāli man aizmugurē viens nostājās, ka es iegāju lejā uzveicināju, momentāli aizmugurē viens, sabakam vienkārši ved lejā. Un es uzreiz pirmojas uzmetu acis, vai tur nav plastikāts uz zemes. Ziniet, kāpēc? Nu, tad, kad nošaus vieglāk savākt. Asins nav. Maisā savāc un izmet. Un tad man teica, izģērbies. Un man ten neko nebija, drēbēs bija. Un tad šis sāk čambīt un runāja. Tad es skatos, nav. Viņš jau iet līdz iekārtē. Es tā kā ieklepojos, viņš jau paskatījās un viņš necataustīja kaut kā. Nu, tā sakot, tās stāsts ir garāks, ja gribēs jums pastāstīt, kur. Viņš stāsta par to, kā viņam adrenalīns skrien, ka viņš parunāt nevar, visu to viņš pārstāst, kā filmi it kā apstājās. Bet viņš taustīja un nesataustīja, taustīdams. Viņš saka, man bija ar sievu tāda saruna, kad es viņai piezvanu kaut aiz minūtēm 5-10, vienalga kurā laikā. Esmu dzīves, lai jūs zinātam viss kārtībā. Un sievas saka, ka kaut kur braukus. Un pēkšņi sajūtis šausmīgas bailes. Nu, viņš sajūt kaut kādas šausmīgas bailes. Otrs cilvēks saka, es sajūtu bailes. Viņa apstājās un sāka lūgt. Viņas meita arī bija lūgt. Un tad viņš saka, tas sakrita to brīdi, kad tas man pārbaudītājs taustīja man uz drēbes. Domājiet, ko gribat, lai jūs saprat, kas notika viņa sataustītu. Ja? Protams, tātad Dievs var nākt palīgāt caur sekundāriem. Bet es gribētu, lai jūs arī saprastu, ko Dāvids domā ar Dievu, vai ko arī psalmu domā, kad Dievs Jahve palīdz. 18. psalms varat atvērt, es viņu īsāk varat nolasīt, varat vienkārši paklausīties. Tātad Dāvida dzīve ir apdraudēta. Ienaidnieki pārāk un te viņi iznīcinās no 1 līdz 6. Tad 7. pantā viņš saka, Savās bēdās es saucu Jah, savu Dievu es palīgā saucu. Viņš savā pilī izdzird manu valsts, man palīgā sauciens tam nāca nāsīs. Tad griļojās un līgojās zeme, kalnu pamat drebēja un trīsēja. Jo viņam uznāca dusmas, viņš atvāza debesis un nāca lejā, tumšs padebesis viņam zem kājām. Ķerubā jāšus viņš laidās, viņš šāvās ar vējas pārniem. Viņš sniedzās no augstumiem, ņēma man izrāva man no lielajiem ūdeņiem. Izglāba man no ienaidnieka stipra, no maniem mīdējiem pārlieku vareniem. Tie man uzbraka posta dienā, taču Jahve, kungs bija mans balsts. 30. Pantā lasām. Ak, ar tevi es satriecu karapulkus, ar savu Dievu lec pār vaļņiem. 33. Dievs, kurš man apjos spēku un darīs taisnus manus ceļus, kurš man devis kājas kā stirnai, manās augstēnēs darīs man stipri, viņš manām rokām mācīja karot, liekt vara loku maniem delmi. Ko Dāvids saka? Tas, kas man šajā cīņā izglābi, bija kas? Jā, jā. Un kā viņš apraksta? Kā kosmisku, kā vētra vakardien, kad laut lūza koki un elektrība, šodien nav it kā karš būtu iestājies 21. Gadsimtā Latvijā. Pareizi. Tad pat laikā mēs redzam, ko? Viņš ir trenējies. Viņš ir gatavojies cīņai, viņš ir trenējies. Ja, viņš ir trenējies muskuļus. Viņš ir karojies, viņš ir domājis, kā karot. Bet vienalga viņš saka, nē, galgalā cīņas iznākums ir vienmēr no Jahves, Jahve ir klātesošs. Ir kā divi karavīri sanāk kopā arī Dāvida uzdevumā pret stiprākiem ienaidniekiem. Un tie beigās saka, mēs cīnīsimies par Dieva Jahves tautu, par Dievu Jahves pilsētām. Un kā Dievam Jahvem lapatiks, tā notiks. Bet tenī pat laikā neapšaubām brāļu un mās mūsu drošību ir kungā Kristu Jēzu mūžīgi. Ko lai mēs sakām, saka apustuls Pāvils, romiešiem, kur imperators sēž? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš mūs, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mūsu visiem? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelēmes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailins, vai briesmas, vai zobens? Un es esmu pārliecināts, kad nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagad, nedz nākotne, nedz spēka, nedz augstuma, nedz dziļuma, nedz kā cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Brāļu māsas vēlreiz savāk un kopā. Ir grūti, ir smagi, ko darām. Mēs rīkojamies uzreiz, ja, pa galvu, pa kaklu. Ko? Vēršamies pie Dieva Jahves, pie kunga Kristus Jēzus, ejam pie viņa lūkšanā, bļaujam uz viņu, lasām Dievu vārdu, domājam, un tad ar Dieva palīdzību mēs sapratīsim, kā pareizi rīkoties. Jo izrādās, ka 12. psalms tomēr ir pilnīgs psalms. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: place to die.
1: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē bija zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz, man to rādi, un es ieraudzu, cik viņai

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.